հնչեց Ռիխարդ Վագների Նյուրնբերգյան Մաստերզինգերներ օպերան։ Կատարեցին Բավարիայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մեներքիչներ Բերնդ Վայգել, բաս, Բեն Հեփներ, տենոր, Շերիլ Ստյուդեր, սոպրանո, Կուրտ Մոլ, բաս, Դեոն Վանդերվալդ, տենոր, Կորնելիա Կալիշ, սոպրանո, Զիգֆրիդ Լորենց, բաս, Հանս Յոախիմ Կետելզեն, բաս, Մայքլ Շեյդ, տենոր, Հանս Վիլբրինգ, բաս, Ուլրիխ Ռես, տենոր, Հերման Սապել, տենոր, Ռոլանդ Վագենֆյուրեր, տենոր, դիրիժոր Վոլֆգանգ Զավալիշ։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Samuel Barber, Սիմֆոնիա համար 2, օպուս 19, կատարում է Նորզելանդիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք.

հնչեց Սամուել Բարբերի համար երկու սիմֆոնիան, օպուս 19-ը, կատարեց Նոր Զելանդիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Կվինտետ դո մաժոր, օպուս 29, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա Կամերային Անսամբլը։

Ռոբերտ Շուման, Սոնատ Ջութակի համար, համար 2, ռե մինոր, օպուս 121, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Դորա Շվարցբերգը, Ջութակ։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի ջութակի սոնատը, համար 2, ռե մինոր, օպուս 121, կատարեցին Մարտա Արգիրիխը դաշնամուր և Դորա Շվարցբերգը ջութակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում լքված կնոջ պես աներազ օրն է անկողին մտնում եւ չի քնում ուղեղում գինու անձրևու քամի գինեմոլն անտուն պիճակն ինչպես պարկ առած սրին օրոր քայլերով մի գինե տնից մյուսն է գնում խրով աշխարից ու ինքն իրենից միայնակ մի կին փողոց է ելել գտնելու շրջիկ կարեկից մի սիրտ դեր ծնորքի մեջ խաված ծնորքից մի որբ պատանի խորտակ հույսերի իր երկն է հյուսում իբր կյանք չունի հնցագործը ձեր այնտեղ գործրած իր հուշերի մեջ որոնելու է ելել խիղճը իր որ արտասվի գետ եւ էլի ովքեր դեռ ովքեր էլի երջանկության տակ քաղցը աչքերում իրենց իղձերի չբեղնավորված հունդերն են թաղում այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում

Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 6, Fa major, opus 68, Հովվերգական, կատարում է Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան, ֆա մաժոր, օպուս 68, հովվերգական, կատարեց Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեցին Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 4 ռոմանսները ձայնի և դաշնամուրի համար, օպուս 7, կատարեցին Անդրեյ Սլավնին, բարիտոն, Մարիաննա Տարասովան, մեցո-սոպրանո և Յուրի Սերովը, դաշնամուր։ Անտոնիո Վիվալդի, ֆլեյտայի կոնցերտ, լյա մինոր, կատարում են Էմանուել Պահուդը և Ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնիետի։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Ինտրոդուկցիա և ռոնդո կապրիչիոզո» ստեղծագործությունը, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան. Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Բալլադ սոլ մինոր», կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը.

Ռոբերտ Շուման, Գրեսլերյանը, օպուս 16, Դաշնամուրի համար, կատարում է Մարթա Արգերիխը։

0: Արագներ, գլուխ առաջին, մեկից իննը համարներ։ Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի արագները։ Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը, ընկալել խոսքի բարդ դարձվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը և ուղղել իրավունքը պարզամիտներին խորագիտություն և երիտասարդներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարեղը առաջնորդություն ստանա, թափանցի առակների և խորին ասույցների մեջ, իմաստունների ճարերի և նրանց այլաբանությունների մեջ։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, որ բարի հանճար է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջնորդվում են նրանով, իսկ զգոնության սկիզբը բարի աստվածապաշտությունն է, բայց ամբարիշտներն արհամարում են իմաստությունն ու խրատը։ Լսիր որդյակ հորդ խրատը և մի մերժիր մորդ պատվիրանը, որպեսզի շնորհի պսակ կրես քո գլխին և ոսկի մանյակ քո պարանոցին։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 41-րդ, մեկից 3 համարներ։ Նորոգվեցեք իմ առաջ, ով կղզիներ, քանզի իշխանները նորոգվելու են զորությամբ, մոտենալու են ու միասին խոսելու և պատմելու են արդար դատաստանի մասին։ Ով արթնացրեց արդարին արևելքից և կանչեց իր հետևից, նա գնալու է և հեթանոսների հանդիման հատուցում է տալու, սարսափահար է անելու թագավորներին, հողին է հանձնելու նրանց սրերը, խրիվի պես վանելու է նրանց նետերը, նրանց փախստական է դարձնելու և խաղաղությամբ անցնելու է այն ճանապարհները, որոնք իր ոտքերի համար են։ Պողոս առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 12-րդ, մեկից 7 համարներ։ Ուրեմն մենք էլ, որ մեր շուրջը վկաների այս չափ բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն հպարտություն և ծանր մեղք, համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարես, որ բացված է մեր առաջ։ Նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Ապա ուրեմն մտաբերեցեք Հիսուսին, որ այսպես համբերեց իր հանդեպ մեղավորների ունեցած հակառակությանը, որպեսզի չլինի թե հոգնեք և հուսալքվեք, դուք, որ կռվի մեջ դեռ արյուն թափելու չափ չհակառակվեցիք մեղքին և մոռացաք այն հորդորը, որ ուղղված է ձեզ իբրև որդիների։ Որդիակ իմ, տիրոջ խրատը մի անարգիր և մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերում սիրում է խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է։ Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների։ Որն է այն որդին, որին հայրը չի խրատում։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 13-րդ, 9-13 համարներ։ Եվ դեռ ձեզ էլ պիտի մատնեն ատյանների և ժողովարանների մեջ պիտի տանջվեք, և ինձ համար կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի կանգնեք ի վկայություն նրանց, բայց նախ պետք է, որ ավետարանը քարոզվի բոլոր հեթանոսների մեջ, և երբ ձեզ տանեն հանձնելու, առաջուց հոգ մի արեք և մի մտածեք, թե ինչ պիտի խոսեք, այլ ինչ որ ձեզ տրվի այդ նույն ժամին այն խոսեցեք, որովհետև դուք չէ, որ պիտի խոսեք, այլ Սուրբ Հոգին։ Եղբայրն իր եղբորը մահվան պիտի մատնի, և հայրը որդուն, և որդիները հայրերի դեմ պիտի ելնեն ու պիտի սպանեն նրանց, և իմ անվան համար բոլորից պիտի ատվեք, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։
1: Կալիստրատոս և 49 վկաներ։ Կալիստրատոսն ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում, ծնվել է Քաղկեդոնում, ծառայել Հռոմում, Դիոկլետիանոսի բանակում։ Երբ հայտնի է դառնում նրա քրիստոնյա լինելը, նրան պարտադրում են զոհ մատուցել կուրքերին, սակայն հրաժարվում է։ Ուստի նրան ենթարկում են չարչարանքների, այնուհետև փակելով խորգով լցված պարկի մեջ, ծովամույն են անում։ Սակայն պարկը դիպչում է մի սրածայր քարի պատրվում, և մի քանի դելֆին Կալիստրատոսին իրենց վրա առնելով անվնաս դուրս են հանում ծովից։ Այս հրաշքը տեսնելով, նրա 49 զինակից ընկերները նույնպես հավատում են Քրիստոսին։ Այդ ժամանակ նրանց բոլորին անխնա ծեծում են և բանտարկում, այնուհետև կապկպելով գցում ճահիճը։ Սակայն նրանց կապանքներն արձակվում են։ Այդ ժամանակ երկիրը շարժվում է և մոտակայքում կանգնեցված կուրքը տապալվում ու փշրվում է։ Սա տեսնելով, ուրիշ 135 զինվորներ են հավատում Քրիստոսին, սակայն զորահրամանատարը նրանց դատի չի ենթարկում, զորքի մեջ ավելի մեծ խրովք չառաջացնելու համար։ Ի վերջո, Կալիստրատոսին ու նրա 49 ընկերներին

թեև մակար խոստովանողի մոտ, սովորում Սուրբ գիրքը, ապրում ճգնավորական կենցաղով, ապա ձեռնադրվում քահանա։ Դիոկրետիանոս կայսեր օրոք, Ռոկիանոսը ծառայում է Անտիոք քաղաքում։ Լինելով գիտուն ու պատրաստված հոգևորական, հիմնել է Անտիոքիա աստվածաբանական դպրոցը, դառնալով շատ ու շատ անվանի եպիսկոպոսների և քահանաների ուսուցիչը։ Մաքսիմիանոս Դայա կայսեր հալածանքների ժամանակ նրան ևս բանտարկում են և 9 տարի բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկում։ Ի վերջո, 312 թվականին Ռոկիանոս քահանան գլխատվում է, մահապատժից առաջ մի սքանչելի ճառ ասելով ի պաշտպանություն քրիստոնեական հավատքի։ Սուրբ Ռոկիանոս քահանային է վերագրվում աստվածաշնչի հունարեն 70-ից թարգմանության սրբագրությունը ըստ եբրայական բնագրի։ Նրա մասին Ներփողյան է գրել Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը։ Թեև հայոց հայսմավորքներն ու հույն եկեղեցին ևս միայն մեկ Ռոկիանոս քահանա են ճանաչում, սակայն հավանաբար իբրև շփոթի արդյունք հայոց տոնացույցի մեջ Ռոկիանոս քահանան 2 անգամ է հիշատակվում, մի անգամ Կալիստրատոս վկայի հետ, մի անգամ էլ 3 այլ նահատակների ու Պողոս Առաքյալի աշակերտ Վոնեսիմոսի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է Աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը։ Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով։ Քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել։ Եվ եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում։ Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս։ Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակնի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների։ Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, Եվ քեզանից է իմ փրկությունը ըստ սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ, խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սառայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակութ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից

աստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպար տագնապած, ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձերքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով։ Գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով։ Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգա են բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ, ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: David Halajian, ողջույն քեզ Մարիամ, կատարում է Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։

Հնչեց Դավիթ Հալաջյանի ողջույն քեզ Մարիամ ստեղծագործությունը Հայաստանի Երևան կանանց երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Արթուր Վերանյան։ Ֆրանց Շուբերտ Սիմֆոնիա համար 8 Սի մինոր Անավարտ կատարում է The Classical Band նվագախումբը դիրիժոր Բրունո Վեյլ։

0: Hnčec Franz Schubert hamar ut simfonian si minor anavart, katarec de classical band novaga humba, dirižor Bruno Veil.
1: Vem jev jazz. FM in nesun mek jev mek. Jazz-ը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով։

Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանի երկրորդ թողարկումն է։ Մեր նախորդ հաղորդաժամին իմացանք, թե նախնադարյան մարդը ինչու և ինչպես է ստեղծել երաժշտությունն ու առաջին երաժշտական գործիքները։ Այսօր կխոսենք հին աշխարհի, մասնավորապես հին Եգիպտոսի ու հին Հունաստանի երաժշտության ու նրա դերի մասին։ Վաղնջական ժամանակներից, Քրիստոսից առաջ, մոտավորապես երկրորդ հազարամյակից սկսած, երաժշտությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել ինչպես եգիպտացիների կրոնական ծեսերում, այնպես էլ նրանց առօրյա կյանքում։ Եգիպտոսում երաժշտություն և ուրախություն բառերը հոմանիշներ էին։ Երգն ու պարը արմատավորում էին երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այս շրջանում եգիպտացիները ստեղծել, մշակել և կատարելագործել են մի շարք երաժշտական գործիքներ։ Երկրի տարբեր վայրերից մեզ հասած պատկերներում հանդիպում են զանազան ձևերի ու չափերի ֆլեյտաներ ու սրինգներ։ Մեկ այլ գործիք, շեփորը, որի արծաթե նմուշները հայտնաբերվել են Թութանհամոն երրորդ փարավոնի դամբարանում, օգտագործում էին միայն պատերազմների ժամանակ։ Հին Եգիպտոսում երաժշտական առաջնակարգ գործիքներից էր Սիստրան, որի բռնատեղին սովորաբար պատկերում էին ուրախության, սիրո, պարի աստվածուհիներ Բաստետին և Հաթորին, իսկ ոսկուց պատրաստված հայտնի ամենամեծ Սիստրան զարդարում էր Հաթոր աստվածուհու գլխավոր տաճարը, այն ժողովրդի համար վերածվել էր իսկական պաշտամունքի առարկայի։ Հին հույն փիլիսոփա Պլուտարքոսն իր Իսիսի և Օսիրիսի մասին երգում թվարկում է Սիստրա գործիքի կախարդական հատկանիշները, որի ձայնն իբր խտացնում ու վանում էր մրժիկների, քաոսի, պատերազմի ու մահվան աստծուն, Սեթին։ Գործիքը մինչ օրս պաշտամունքի առարկա է եթովպական ուղափար եկեղեցում։ Հին աշխարհում արդեն գոյություն ունեին տավղի որոշ նախատիպեր, սակայն եգիպտականները համարվում էին լավագույնները։ Դրանք երևելի էին ոչ միայն իրենց հնչեղությամբ, այլև շքեղությամբ։ Եգիպտոսում տավիղները պատում էին ոսկով, արծաթով, զարդարում թանկարժեք քարերով, փողոսկրով ու հիասքանչ քանդակներով։ Եգիպտոսում տավիղ նվագում էին բացառապես կանայք։

Hin Hunastan. Հնադարյան Հունաստանի երաժշտական արվեստի զարգացումը նույնպես ընդգրկում է մոտ 20 հարյուրամյակ, սկսած Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակից։ Այստեղ երաժշտական գործիքները, դրանց մեխանիզմներն ու կատարողական հմտությունները կատարելագործվում էին արտասովոր արագությամբ։ Հույները գործիքների արարումը վերագրում էին աստվածներին, իսկ երաժշտության մեջ տեսնում էին տիեզերական ուժ։ Ըստ հին հույների պատկերացումների, քնարի տարատեսակներից օրինակ կիֆարա լարային գործիքը ստեղծել է լույսի աստված Ապոլլոնը։ Այն այնպիսի ժողովրդականություն էր վայելում, որ շուտով վերածվում է արվեստի գլխավոր խորհրդանշանի։ Կիֆարան կոմպոզիցիոն քանդակների մաս էր, պատկերում էին շինությունների պատերին, գովերգում բանաստեղծություններում ու երգերում։ Կիֆարան համարվում էր տղամարդու գործիք և նվագում էին միայն երգչին նվագակցելու համար։ Իսկ այն երաժշտին, որը երգում էր և միաժամանակ ինքներ է նվագակցում, անվանում էին Կիֆարոդոս։ Այս շրջանում են սկզբնավորվել Կիֆարոդոսների մրցույթները։ Մրցույթների համար ստեղծվել էին երգերի հատուկ շարքեր, որոնք անվանում էին Նոմուսներ։ Հետագայում Կիֆարա անվանումը հնչյունափոխվել և վերածվել է այսօր մեզ հայտնի կիթառի։ Հին Հունաստանում է ծնունդարել նաև ժամանակակից հոբոյի նախատիպը, ավլոսը։ Այս գործիքին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հետագա հաղորդումներում։ Հույն գյուտարար Կտիսիբիոսը, փորձելով միավորել միանգամից մի քանի ավլոսներ, որոնք կկարողանա նվագել միայն մեկ երաժիշտ, ստեղծել է առաջին ջրային երգեհոնը և այն անվանել Հիդրավլոս։ Այս գործիքը տարածվել է նաև հարևան երկրներում, մասնավորապես Հին Հռոմում, և հետագայում դարձել Ներոնի սիրելի երաժշտական գործիքներից։ Մշակույթի զարգացմանը զուգընթաց սկսում է ձևավորվել նաև հույների աշխարհայացքը։ Երաժիշտներն ու փիլիսոփաները լրացնում էին մեկը մյուսին ու հետևում նույն գաղափարին։ Արդյունքում երաժշտության բարոյագիտության էթիկայի հիմունքները մշակում են այնպիսի փիլիսոփաներ, ինչպիսիք են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Շուտով երաժշտությունը գերում է նաև մաթեմատիկոսներին ու աստղագետներին։ Նրանք փորձում էին ստեղծել տեսություններ ու ձայնի բարձրությունը չափագրող սարքեր, կապ գտնել տիեզերքի ու հնչյունների միջև։ Անտիկ շրջանի հույն փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը որոշակի օրինաչափությունների շնորհիվ կարողացել է սահմանել երաժշտական լադերի հիմնական տեսակները, որը հետագայում կանոնավորել է ողջ երաժշտագիտությունը։ Անտիկ Հունաստանում գործիքային երաժշտություն մանբաժան էր, այն ժամանակ արդեն մեծ ժողովրդականություն վայելող հունական թատրոնից։ Դերասանների շարժումները, բացականչություններն ու դրամատուրգությունը թելադրում էր անընդհատ հնչող երաժշտությունը։ Հույն մեծանուն ողբերգակներ Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը, Եվրիպիդեսն ու Արիստոտելը հայտնի էին նաև որպես հիանալի դերասաններ և երաժիշտներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր հաջորդ հաղորդաժամին կուղևորվենք դեպի Հին Հռոմի և Հայաստանի երաժշտական աշխարհ։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցենը 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Կհնչեն տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Հնչեցին տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

FM Inasılmek Yevmek. Այսօր ֆրանսիացի գրող բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի ծննդյան օրն է։ Հազար 900 թվականի հունիսի 29-ին է ծնվել փոքրիկ իշխանի հեղինակը, ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին։ Փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակը թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով։ Նա ասել է, մարդիկ երազում են երկինք բարձրանալ և արդեն բարձրանում են, բայց պարզվում է, որ երկնքում էլ երազողներ կան, որ ուզում են երկիր իջնել։ Էքզյուպերիի արձակը բանաստեղծական է։ Նա սքանչանում է տիեզերքով և կարողանում է իր գրչով հավորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում Էքզյուպերին զրույցի մեջ է մտնում ընթերցողի հետ, ձգտում համոզել նրանց համախմբվելու հանուն ընդհանուր տան երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներն եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Էքզյուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց և հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների և մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում։ Մի առիթով նա գրել է. «Ես եկել եմ իմ մանկությունից, ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս»։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը փոքրիկ իշխանը Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ։ Բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին դարձյալ երեխաների մասին։ Երեխաները ըստ գրողի մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, յուրովի ընկալելով շրջապատը։ Ահա մի հատված նրա փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակից։

0: Երկար քայլեց փոքրիկ իշխանը ավազների, շայրերի ու ձյան միջով, մինչև որ դուրս եկավ մի ճանապար, իսկ բոլոր ճանապարները հայտնի է տանում են մարդկանց մոտ։ «Բարի օր», ասաց նա։ Նրա առաջ վարդերով ծածկված մի պարտեզ էր։ «Բարի օր», արձագանքեցին վարդերը, և փոքրիկ իշխանը տեսավ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իր ծաղկին։ «Ովքեր եք դուք?» զարմանքից քարկտրած հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Մենք վարդեր ենք»,
0: պատասխանեցին նրանք։
2: «Ահա թե ինչ»,
0: շշնջաց փոքրիկ իշխանը, և իրեն շատ-շատ դժբախտ զգաց։ Նրա գեղեցկուհին ասում էր, որ իր նմանը ամբողջ տիեզերքում չկա,
2: և ահա միայն մի այգում, ճիշտ և ճիշտ իր ծաղկի նման 5000 ծաղիկ կա։
1: «Ինչքան կջղայնանար, եթե տեսներ այս տեսարանը»,
0: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
2: «Նա կսկսեր սարսափելի հազալ ու ցույց կտար, թե մեռնում է, միայն թե ծիծաղելի չերևար. իսկ ես ստիպված պիտի խնամեի նրան, ինչպես հիվանդին են խնամում, թե չէ նա իսկապես կմեռներ, միայն թե ինձ կստորացներ»։ Իսկ հետո նա մտածեց. «Իսկ ես կարծում էի, թե աշխարհում միակ ծաղկի տերն եմ, մի այնպիսի ծաղկի, որի նմանը ոչ ոք չունի, այնինչ դա ամենասովորական մի ծաղիկ է եղել. Ընդամենը ես ունեցել եմ մի հասարակ վարդ և իմ ծնկներին հասնող 3 հրաբուխ, որոնցից մեկը հանգել է և գուցե ընդմիշտ. դրանից հետո ես էլ ինչ իշխան եմ»։
0: Եվ նա պառկեց խոտերի վրա ու լաց եղավ։

Մորիս Ռավել, «Իմ սագիկ մայրիկը», կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

Հնչեց Մորիս Ռավելի, իմ սագիկ մայրիկը ստեղծագործությունը Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 13 դաշնամուրային սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 27 համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: FM 91.1
0: Ռալֆ Վան Ուիլյամս կոնչերտո գրոսո լարեինների համար կատարում է Սուրբ Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Ռալֆ Վուան Ուիլյամսի կոնչերտո գրոսուն լարայինների համար, կատարեց Սուրբ Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, Սիմֆոնիկ նախերգանք, Վիեննայի առավոտը, կեսօրը, երեկոն, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Suite Re Major, երեք շեփորների, լարայինների եւ բասո կոնտինյուի համար կատարում է Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման.

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր սյուիտը երեք շեփորների, լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են աժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արքավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է պսակ ամուսնության։ Ողջունեցեք Տեր հայր։
2: Աստված օրհնի առաջիկ։
1: Տեր հայր, ամուսնության պսակը եկեղեցու 7 սուրբ խորհուրդներից մեկն է և թերևս առավել ժողովրդականություն վայելողը։ Մարդիկ իրենց զավակների ամուսնությունը հաստատում են պսակի եկեղեցական խորհրդակատարությամբ։ Իսկ որքանով են նրանք տեղյակ պսակի խորհրդի մասին։ Իրավիճակը պարզելու համար մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց հետևյալ հարցով. Ինչ գիտեք պսակի խորհրդի մասին։ Լսենք նրանց պատասխանները։
3: Պսակը սիրո և հավատարմության նշան է, որը հայ քրիստոնյա ժողովուրդը գերադասում է։
4: Դա իր մեջ զույգ ամուսնացողի կապն է, հոգևոր կապ պիտի լինի, սուրբ կապ պիտի լինի, ոչ թե պատահական, համապատրաստի, ու այդ կապը շատ ավելի լավ է, երբ որ ստացվում է եկեղեցում ու օրհնությունը ստացվում է և եկեղեցականների կողմից, և այդ սրբությունը կապվում Աստծո կողմից։
5: Իսկ թվում է պսակի խորհուրդը կայանում է նրանում, որ դա մարդկային ցեղի բնազն է, որ ցեղի աճի և զարգացման համար, ինչպես նաև սիրո և հավատարմության ընդհանրությունը։
6: Պսակը կամ պսակադրությունը ինքնին խորհրդավոր արարողություն է, քանի որ կատարվում է եկեղեցում քահանայի և հարազատների բարեկամների ներկայությամբ։ Պսակադրվողները միմյանց երդում են տալիս սիրո և հավատարմության, որը կատարվում է Աստծո առաջ, ինքնին ներշնչող է, տրամադրող, քանի որ կարծում եմ միմյանց երդում տալուց հետո չեն դրժի իրենց երդումը, հավատարիմ կլինեն և տխրության, և դժվար պահերին, և ուրախության պահերին։ Մի խոսքով ընդունում եմ, որ հայ քրիստոնյա մարդը պետք է պսակադրվի եկեղեցում։
7: Դե եկեղեցական ծեսերից մեկն է, որ զույգերը հիմնականում հայոց ընտանիքներում ցանկանում են միացնել իրենց սրտերը եկեղեցիներին, ոնց ասած Աստծո թույլտվությունը խնդրելով, Աստծո առաջ երդվելով միմյանց նկատմամբ, հավատարիմ լինել, երջանկություն խնդրելով Աստծուց։
8: Պսակը դե մեր ավանդական, ասենք, մեր եկեղեցով գիտենք, որ ամուսնանում են, ապայման պետք է եկեղեցում պսակադրվեն, որ Աստծու համար հաճելի լինի, երևի է։
1: Տեր հայր, ինչպես երևաց պատասխաններից, մարդիկ, այսպես ասած, առաջին անհրաժեշտության տեղեկությունները կամ էական տեղեկությունները ամուսնության պսակի խորհրդի մասին ունեն։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը այս իրավիճակին։
2: Պետք եմ զարմացա, չեմ գիտեր, թե այս անձերը ուրդեղ տեսնվեցան և ուրդեղ ձայնագրվեցան, կարծես թե ուղղակի աստվածաբանական մի ֆակուլտետի դասախոսությունից հետո, որտեղ շատ ճիշտ մատնանշեցին, որ բսակի խորհուրդը արդահայտությունն է սիրո և հավատարմության, և գրեթե բոլորն ալ գրկնեցին այս խոսքը։ Ամեն բանից առաջ բսակը սիրո և հավատարմության խորհուրդն է, և հենց ադոր համար նաև խորհուրդն է մարդկանց հարաբերության Աստուծո հետ։ Մեր ուխտը Աստուծո հետ հիմնված է սիրո և հավատարմության վրա, այսինքն մկրտության ադեն, երբ որ քահանան հարցում ուղում է քավորին, գսե զերախայս զինչ խնդրե, կպատասխանե հավատք, հույս և սեր, այսինքն այնտեղ կա նորեն այդ սիրո և հավատարմության ուղտը։ Ուրեմն ինձ համար շատ հուսատրիչ է, որ կոնե այս անցինք, որ պատասխանեցին, կարծեք թե բոլորն աստվածապանության հետևողներ եղած են։
1: Այո, իսկապես հաճելի է լսել մարդկանց այդպիսի դրական վերաբերմունք և այդքան տեղյակ լինելը այս մասին։ Տեր հայր, Սուրբ գիրքը պսակի մասին ասում է, որ հայտնապես մեծ է այս խորհուրդը։ Որն է խորհուրդի նշանակությունը և ինչու է Սուրբ գիրքը այն կոչում հայտնապես մեծ։ Նշանակության մասին իհարկե էական մասով դուք արդեն անդրադարձաք, որ սիրո և հավատարմության նշանակություն ունի, բայց խնդրեի մանրամասնել, կոնկրետացնել։
2: Գիտեք, հետաքրքրական է, որ Սուրբ գիրքը գսկսի արդեն իսկ առաջին քոլխուն մեջ մարդ ու գնոջ ստեղծագործումով Աստուծո նմանությամբ և պատկերով։ եւ այնտեղ արդեն իսկ առաջին խոսքը Աստուծո մարդկանց այն է, որ աջեցեք, շատցեք, բազմացարուք եւ դիրեցեք երկիրը։ Ուրեմն ամուսնությունը հենց Աստուծո առաջին այսպես ծրագիրն է մարդկանց համար։ Ուրեմն Աստուծո կամքին մեջը գա այս հարաբերություն մարդ ու գնոջ միջև ամուսնության գաբին մեջ, որտեղ դարձյալ ծննդոց քրկին առաջին համարների մեջը գասե ոչ թե սերային հարաբերությունը, այլ ամուսնական գաբը, այսինքն գսե վասն այսօրիկ թողցե այր ըս հայր եւ ըս մայր յուր եւ գերեթիցե ըս հետ գնոջ յուրո և եղիցին երկուքյան մարմին մի, այսինքն միայն այդ մարդնավոր հարաբերության մասին չէ խոսքը, այլ դևական ուխտմը, միությունը մարդ ու գնոջ միջև։ Եվ հետաքրքրական է, որ Սուրբ Գիրքի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը կվերջանա եկնավոր փեսային հարսնական խրախճանքով։ Եվ ուրեմն գա մարդկային այս ամուսնության մեջ խոր գաբմը մեր հարաբերության հետ, Աստուծո հետ, այսինքն որ Աստված ամուսնության մեջ ծևով մը գնախա կուշագե ամբողջ մարդկության հարաբերությունը իրեն հետ, չկա ավելի մտերիմ հարաբերություն երկու անձերի միջև, քան թե այդ հարաբերությունը, որ դեղի գունենա ամուսնության մեջ։ Ինչպես որ հայ ժողովրդի մեր խոսքին մեջ գսե, մեկ բարձի վրա ձերանակ, ինչ ասել ասեքա,
1: մեկ մտերիմ հարաբերություն բնականաբար,
2: եւ պիտի բաժնեք քո փլուտ սկացմունքներդ, ուրեմն այդտեղ այդ բարձին վրա երջանիկ պիտի լաս եւ դխուր պիտի լաս, բայց իրար հետ պիտի բաժնեք, երբեմն իրար հետ պիտի ծիծաղելիք, երբեմն միասին պիտի լակ, պիտի բաժնեք ձեր հաջողությունները և ձեր բարդությունները, ձեր դխրությունները և ձեր ուրախությունները, ամբողջը մեկ բարձի վրա, քո առանցին մենագությանը մեջը դու կբաժնես անիգա քո գողագիցի հետ։ Եվ ուրեմն այստեղ ամուսնությունը գլա իսկապես քերակույն խորհրդանշանը Աստուծո սիրույն մարդկանց անդեմ և Աստուծո հարաբերությունը մարդկանց հետ։ Մեր դերը գսե, որ երկու հիմնական պատվիրաններ կան։ Պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածդ քո ամբողջ հոգովդ, մտքովդ, քո ամբողջ էությունովդ, և պիտի սիրեք քո ընկերդ, քո անձիդ պես։ Մեր հիմնական ընկերը ով է, այն, որ մենք գնդրենք, որ մեր գողքը լինի։ Առաջին հերթին մեր ընկերը հենց մեր գողագիցն է, և մեր սերը Աստուծո հանդեպ հայտնի գլատ ինչպես կսիրենք մեր գողագիցը։
1: Պաստորեն, Աստծո և եկեղեցու կամ Աստծո և մարդու մարդկային ցեղի միության խորհուրդն է իր մեջ պարունակում, Պսակի խորհուրդը, ուրեմն այդ պատճառով է Աստվածաշունչը հայտնապես մեծ կոչում։
2: Հա, լավ որ հիշեցիր եկեղեցի անունը, դարձյալ այդ խորհուրդը հայտնի գլա եկեղեցու բնորոշող մի դիդրոսը այն է, որ եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, ուրեմն անիգա կնքձե այդ մդերմությունը, զոր Քրիստոս ունի իր եկեղեցին հետ, նույն մդերմությունն է, որ դեղի գունենա մարդ ու գնոջ միջև ամուսնության ուխտին մեջը։
1: Դեր այր, ընդհանրապես եկեղեցու Սուրբ խորհուրդները ունենում են Սուրբ գրային հիմնավորում, և դուք Սուրբ գրային մի հիմնավորում արդեն բերեցիք Պսակի խորհրդի վերաբերյալ, ուրիշ ինչ հիմնավորումներ ունի Աստվածաշունչ Մատյան, ինչպես է հիմնավորում Պսակի խորհուրդը, տղամարդու և կնոջ այդ միությունը։
2: Գիտեք, մի մարգարեմը գա, Օսիա մարգարեն, որ ինքը կնկարագրե իր հարաբերությունը իր գնոջ հետ, որ իրեն անհավատարիմ եղավ։ Առաջին հերթին ուզեց սատկեցնել իր անհավատարիմ գինը, հետո ընկճվեցավ, տխրեցավ, գործունցուց իր գինը, հետո փորձեց ետ սիրաշահիլ իր գինը, հետո վերջի վերջո գսե, որ փրկակին տվավ նրա համար, որ երևի գնոջը այլևս ուրիշ դիրոջ կծարայեր, և քնած և ետ քնեց իր գինը, ազատեց իր գինը, և գնոջ հետ հաշտվեցավ։ Եվ ցևով Օսիա մարգարեն այդ իր անձնական կյանքին մեջ կտեսնի Աստուծո հարաբերությունը մարդկանց հետ, եւ այդ հարաբերությունն իր գդարումը կգտնի Քրիստոսի մեջ, այսին մենք եկեղեցին կգտնենք Սան Քրիստոսի մեջ, ինչպես մենք անհավատարի մենք Աստուծո կհերանանք, ուրիշ դերերին կծայրային, կշնանանք, եւ Սուրբ Գիրքի մեջ շնություն բառնալ նաեւ փոխաբերաբար կգործածվի ուրիշ ասվածների հետևեն երտալ, օրինակ համար մարգարեները գսե բաղների հետ շնեցակ, անհավատարիմ գտնվեցակ, կհերանանք, բայց Աստված այո կբարգանա եւ մեզ կպատժե, երբ որ մենք իրանից հերանանք, երբ որ մենք իրանից հերանանք, մենք այդ հերացումին բադիժը կստանանք մեր կյանքին մեջը, բայց Աստված միայն չի գնար այնտեղ, որպեսի մեզ բաջացված գուզե ետ սիրաշահիլ մեզ, այսին Աստուծո տված բադիժը ուղություն ունի իր մեջը, գուզե մեզ ուղել, եւ Աստված կճանա մեզի սիրաշահիլ, ինչպես որ բադարակի ընթացքին Սուրբ Սուրբի Ադեն քահանան գաղոթե եւ գսե հին ատանները թու խրգեցիր քահանաները, մարգարեները, ստեղծեցիր զոհաբերության խորուրդը դաջարի մեջ, որպեսի մենք հետ կանք, եւ այս վերջին օրերի մեջ արակեցիր քո միածին որդին, ուրեմն Աստված ամեն բան գնե,

0: Միայն տղամարդու և կնոջ փոխադարձ հավանությամբ։ Եվ դա, ինչպես որ Գրիգոր Տաթևացին է ասում, անհրաժեշտ պայման է պսակի խորհրդակատարության համար։ Ինչպես է հիմնավորվում այս գաղափարը փոխադարձ հավանության։ Չնայած տրամաբանական է և ինչ որտեղ հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ ձեր հիմնավորումը ցանկալի է լսել։
1: Նաև ալուրիշման մնագս է Տաթևացին այդտեղ գնոջ և մարդու միջև։ Այսինքն որ ամուսնությունը դեղի չի գրնար ունենալ երկու գիների և երկու մարդու միջև։
0: Բնականաբար։
1: Հա, բնականաբար, բայց այսօրվան աշխարհիս մեջ կարծես այդ բնականապարը կմորցվի։
0: Այո, ցավոք սրտի, անբնական երևույթներն այնպես նկատվում են, որոնց մասին նույնիսկ վայել չէ երևի խոսել։
1: Այո, բայց կբադահի, և հարցը այն է, որ պետք է ասենք, որ եկեղեցին իր սկզբունքը ունի այսօր մեջ, որ ամուսնությունը միայն դեղի գտնա ունենալ գնոջ և մարդու միջև։ Նույնիսկ ինչպես սիր անոր մասին խոսիլը և անդրադառնալը անորեն է և անբնական է։ Իսկ կսե, որ փոխադարձ համաձայնություն, փոխադարձ հասկացողություն, որտեղ ամուսնությունը, ինչպես ասենք, գնմանի այն գաբզորունին Աստուծո հետ, պիտի սիրենք Աստված, և Աստված սիրելը գետրոնանա, գհիմնավորվի ազատության վրա։ Եթե մենք ստիպված ենք Աստված սիրել, մեր սերը սեր չէ, քննված է։ Իսկ եթե գաշարգերվենք Աստված սիրելու համար, դարձյալ անիգա սեր չէ, Աստված ազատ օրեն պիտի սիրենք։ Ադոր համար ամուսնության մեջ հիմնական պայմանը այն է, որ ազատ օրեն մեկը գսե, այո դեր հայր, դեր եմ, այո դեր հայր, հնազանդ եմ, այսինքն ազատ օրեն պետք է դա այդ ուղտը, որտև սիրո ուղտ մնե, և սերը միայն ազատությամբ կրնա դրվիլ, եթե ոյև է մեկ այսպես ստիպողականություն գա, այդ ուղտ տալուն մեջ եկեղեցին այդ ուղտը անբավերական կնկատեք, ասես որ ամուսնություն մտեղի չէ ունեցած։
0: Տեր հայր, այժմ խոսենք այն արգելք հանդիսացող հանգամանքների մասին, որոնց դեպքում պսակի խորհուրդ չի կատարվում։ Օրինակ, հնավանդ սովորությամբ մեր ժողովրդին հայտնի է, որ պսակի համար գոյություն ունի 7 պորտի արգելքը։ Ինչ է դա։
1: Հիմա Աթիգա, այդ 7 պորտի արգելքը պետք է ասեմ իջած է եկեղեցու կողմից 1925-ին Քևոքինգերորդ կաթողիկոսի կոնտակով 5 բորդ, այսինքն պիտի հաշվես ինչքան բորդ գա քո և ամուսնանալիք զույգին անցին հետը, օրինակ համար իմ և մորս միջև մի բորդ գա, իմ և քրոջս միջև երկու բորդ գա, իմ զավակներիս և իմ քրոջս զավակների միջև 4 բորդ գա, իմ թորներիս և քրոջս թորների միջև 6 բորդ գա, ուրեմն գրնան ամուսնանալ, ըստ եկեղեցու օրենքին, ուրեմն պիտի հաշվես այն չափ հերավորություն, որ գա երկուքին միջև։ Անշուշտ պատճառը շատ բարձ է, այն է, որ մոդիկ հարազատներ պետք չեն ամուսնանալ իրարի հետ, ասիկա առողջականը սկսպում է, օրինակ համար քույրը եղբորի հետ ամուսնանալը սրպաբղձություն է, արյան բղձություն մնե, այսին եթե հիվանդություն գա, եթե գենետիկական սխալներ գան, շատ ավելի հայտնի գլան, և ասորը սկսպունքը հենց դրամապանական է, հետո առողջարար է, և ինչպես ասի արյան բղձություն մնե, ուրեմն բորդի մոդիկությունը հաշիվ պետք է առնվի ամուսնության բարակային։
0: Տեր հայր, ուրեմն 7-ից 5 պորտ իջեցման խնդիրը կապված էր եղեռնի հետ, երբ մեր ժողովուրդը կոտորվել էր և շատ քիչ էր մնացել թվով, և ստիպված էր եկեղեցին այդպիսի կարգսը համանել, որպեսի մարդիկ կարողանան այնուամենայնիվ ընտանիքներ կազմել և ազգը բազմանա, շատանա, սակայն այժմ այդպիսի խնդիր չկա, արդյոք ճիշտ չէ դարձյալ 7 պորտը վերականգնել, արդյոք չի եկել պահը։
1: Անիգա եկեղեցու իշխանության ցերկին մեջն է։
0: Ձեր անձնական կարծիքը ինչպեսին է։
1: Չիտակը, ես անձնական կարծիք չունիմ անոր մասին, չեմ անդրադարձած անոր վրա, երբեմն այնպիսի բարականեր կբադահին, մանավանդ այս օրերին դարձյալ, երբ որ ասենք թե որպեր կան, որոնք չեն գիտեր թե իրենց ծնողքը ովքեր են, և այն հետո հայտնի գլա ամուսնությունից հետո, որ ասում կը իսկականին մեջ երկու բաբիկների կամ երկու տատիկների թորներն են, դակավին պետք է քննարկվի։

0: բայց ինչպես է Սիանիկը եկեղեցու իշխանության ցերկին մեջն է, ես տեսած եմ, օրինակ բարականներ եղած են, ասեմ քեզի, ուր որ երկու եղբայրների կամ քույրերի զավակներ իրարու հետ ամուսնացած են եւ եկած են որպեսի ամուսնանան եւ եկեղեցին մերժած է անոնց ամուսնությունը, որտեւ այնտեղ 4 բորդ կա։ Կացերն եւ փողական եկեղեցու մեջ են ամուսնացած։ Հայ ավետարանչական եկեղեցի մը գիտնալով վրասոնք երկու քույր եղբայրի զավակային նրանց բսակը գադարեց։ Ասեմ ասիկա չափազանց շատ մոտ է, որ քոնի իրենց գենետիկական իրողությունը 1/4 նույնն է։ Եվ անիկա շատ վտանգավոր է եկեղեցու տեսակետից եւ բժշկական տեսակետից։
1: Եվ դեր այդ, եթե կարելի է եւս մեկ անգամ ճշտենք այդ հաշվելու կարգը, ինչպիսին է պորտերի մարդիկ, ինչպես հաշվեն, իրենք քանի պորտ են հեռու։
0: Շատ հստակ է։ Ես ժամանակին, երբ որ նոր ջեմարանի մեջն էի եւ չհասկացած ինչպես կհաշվեն, բայց պիտի հաշվես ինչքան բորդ կա անսերի միջև, ինչպես էսի իմ եւ մորս միջև մի բորդ կա, ես մեկ բորդով կապված եմ իրեն հետ, քրոջս եւ իմ մորս միջև մի բորդ կա, ուրեմն երկու բորդ կա այնտեղ, սո իմ եւ քրոջիս մեջտեղը երկու բորդ կա, իմ զավակներիս եւ նրա զավակների միջև 4 բորդ կա, այսինքն զավակիս, ինձի, մորս, մորս քրոջս, քրոջս իր զավակին, 4 բորդ է, եւ ուրեմն բիլի հաշվես բորդերը որ կան։
1: Այսինքն 7-ը չի կարելի, 8-ը կարելի է, կամ համապատասխանաբար ավելի ցածր սանդղակով 5-ը չի կարելի, 6-ը կարելի։
0: Ես այդպես կգարձեմ, այդպես կմեկնեմ, որ 5-ը չի կարելի, 6-ը կարելի է։
1: Ուրիշ ինչ արգելքներ կան բսակի խորհուրդը կատարելու համար, դրանցից մեկին արդեն ձեր նախընթաց խոսքից կարելի է հանգել, որ պարտադրանքով ուրեմն չի կարելի, ազատ պետք է լինի խորհուրդը, ուրիշ ինչ արգելք։
0: Երրորդ այն է, որ չափահաս պետք է ըլլան, այսինքն պետք է քոնի դարիկը ունենան հարմար դարիկը ամուսնության համար, եւ ասիկա միշտ փոխված է ընկերության համաձայն, օրինակ համար մենք գիտենք, որ 100 տարի առաջ աղջիկները 14 տարեկանին ամուսնանային, դղակը 16 տարեկանին ամուսնանային, բայց հիմա ընդհանրապես հայ եկեղեցին գարնե այն սկսպունքը, որ բեդական սահմանը ինչ է, օրինակ համար չեմ գիտի Հայաստանում ինչ է ճիշտը, բայց գիտեմ, որ Ամերիկայի մեջ դղան առնվազն 18 տարեկան պետք է լար, և աղջիկը առնվազն 16 տարեկան պետք է լար, գրնային ամուսնանալ անգից բագաս, եթե ծնողած արդոնությունը առնեին, ուրեմն չափահասնության հարցը կա այստեղ, հետո նաև սերային կարողություն, այսինքն թերևս դղամարդը անգարելի լինի այդ սերային գործողությունը կատարել, ուրեմն ամուսնություն չէ եղած, նաև գա, որ պետք է քիտնաս, թե որուն հետ գամուսնանաս, օրինակ համար ես ենք, թե դու ամուսնացար մեկի հետ, եւ հետո հայտնի եղավ, որ այդ անձը արդեն իսկ ամուսնացած էր եւ զավակներ ուներ եւ քեզի չասաց, այսինքն պետք է քոնե դու քիտնաս դիմացինդ ով է, ինչ է,
1: եթե թաքցնում է իրով լինել դիմացինը, ուրեմն անվավեր է համարվում,
0: անվավեր է համարվում ամուսնությունը, ուրեմն այսպիսի գետեր կան ամուսնական կյանքի մեջ, նաև ուրիշ գետ մգա, որ այն անձը, որուն հետ կամուսնանաս կամ տունալ, այսին երկուկը, որոնք պիտի ամուսնանան, պետք է ընդունին ամուսնության սկսպունքը, մեկը այն է, որ պիտի ըլլան մեկ մարմին, եւ երկրորդ զավակ պիտի ունենան, եթե ասենք, թե իրենք համաձայնեցան ամուսնությունից առաջ, որ մենք պիտի ամուսնանանք, բայց զավակ չենք ուզեր ունենալ եւ պիտի օգտագործենք միջոցներ զավակ չունենալ, անիկա վավերական ամուսնություն մը չէ, ուրեմն մարդը, որ կամուսնանա, պիտի ընդունի նախ եկեղեցու սկզբունքը, թե ամուսնությունը ինչ է, նշան սիրո եւ հավատարմության, օրինակ համար այս մեր ժամանակաշրջանը խենցեր է, եւ կան զույգեր, որ կամուսնանան եւ գսեն, թե մենք պիտի ամուսնանանք, որովհետեւ մեզի համար հեշտ է այն է, բայց մենք երկուկս ազատ ենք մեր ուզածը ընելու, այսինքն հարաբերելու ուրիշների հետ, անիկ ամուսնություն չէ, ամուսնություն խնդրողը պետք է վավերական ամուսնության համար սիրո եւ հավատարմության ուխտը դան,
1: պետք է չդավաճանեն միմյանց,
0: այո, այո,
1: Դեր այր, կան օրեր, երբ եկեղեցին պսակի խորհուրդ չի կատարում, տեր ունի պահոց օրերին։ Նախկինում պսակադրություն չի կատարվել նաև զատկին հաջորդող 50 օրերի հինանց շրջանում, որը նույնպես համարվում է տեր ունի ժամանակաշրջան։ Որն է պատճառը։
0: Վսեմ, որ ըստ մեր եկեղեցու կանոնին, գիրակի օրերը չէ պսակ կատարվել։ Ադոր համար, որ զատիկի հաջորդող այդ շրջանը, անոնք ամեն օր գիրակի են։ Գիրակի պարը ասել է դիրոչ օր,
1: դերունական օր,
0: դերունական օր, եւ ուրեմն անոնք ալ բոլորը մեմի գիրակի են, մեմի դերունական օր, եւ հարցը այն է, որ այդ օրը մենք կդոնենք Քրիստոսի հարությունը եւ ոչ ուրիշ մեկ բանիմը։ Նաեւ աբաշխարության օրերին չի գադարվիր բսակներ, որտեղ բսակը ուրախ արիթմին է, անչուշտ այս արգելքները կրետե վերացեր են, նույնիսկ հիմա ուրիշ երկիրների մեջ, գիտեմ Ամերիկայի մեջ միայն մեծ բակի ընթացքին պսակ չեն կատարել, որտեղ վանիկա լրիվ աբաշխարության շրջան մնե և անհարմար է, որ այսպիսի ուրախության խորհուրդ կատարենք, միայն շատ բացարիք բարականերին գարդոնվեր մեծ բակին ընթացքին պսակ կատարել, օրինակ համար տղան զինվորության մեջ նե եւ պիտի երտա եւ թերևս մի տարի հետո չիկա եւ ուրիշ ժամանակ չիկա, այդպիսի բացարիք բարականներին։ Գիտեմ ոստեղ Հայաստանին մեջ մինչև հիմա մեծ բակի շրջանին բսակները են գադարում, սակայն այդ սովորությունից պետք է այլևս խուսափինք։ Հին սովորության համաձայն հետաքրքրական էր, որ հիները ինձի գսեին, որտեղ դարվուն գեսը թերևս արգելյալ օրեր էին բսակին համար, և հաջախ բսակը խմպովին գլար, այսինքն մի 5-6-7-8 զույգ միասին կբսակվեին, և նաև ալ ուրիշ պամը ասաց ինձի, և այդ օրերը բադարակով գնեին բսակը, ինչպես որ ծերնատրությունը բադարակով գնենք եւ այն,
1: այսինքն բադարակից հետո զույգերը կանգնում են եւ նրանց վրա զույգ առ զույգ բսակի խորհուրդ էր կատարվում,
0: բադարակին ընթացքին, եթե նայես բադարակին, մեր այսօրվան մեր գադարած ցևը ավանդական ցևը չէ, նույնիսկ եթե մաշտոցը կարտաս, բադարակին ընթացքին կկատարվեր, և եթե նայես բսակի արարողությունը, արդեն ճաշու բադարակի մասը գա մեջը, ուրեմն ինչպես որ ծերնատրությունը կկատարվեր
1: հնդացս բադարակի,
0: բադարակին ընթացքին, նույնպես ալ բսակը կկատարվեր, իսկ հետաքրքրականը ինչ էր, բսակից հետո իրենք իրենց ամուսնության բսակովը եկեղեցուց գելեին, այսին բսակը գտրվեր բադարակին ադենը, բադարակը գլար և զույգերը հաղորդություն կստանային, և հետո գերտային իրենց դուները, և արդեն իսկ եթե մաշտոցը տեսնես, հենց այդպես է, գսե բսակ վերացուցանելու, և գսե և երտան ի դունն, ուր որ կանան բսակը գվերջացնի, և քինին օրհնությունը ոչ թե եկեղեցուն մեջ պիտի ըլար, ալ դան մեջը պիտի ըլար, ուրեմն բադարակին ընթացքին ուխտը գուդային, ճիշտ այնտեղ ուր որ է, որտեղ եթե նայես արարողության ժամամուտ կա, հավատամ կա, քարոզները կան, հետո բադարակից հետո արարողությունը կսկսվեր դունին մեջը, անչուշտ ինչքան քործնական է այս չեմ գիտեր, թեպետ ըրած եմ Ամերիկայի մեջ մի դղամը ուզեց, որ բադարակով բսակվել 2 ժամ տևեց, պետք է ասեմ, բսակի արարողությունը։
1: Դեր հայր, ուրեմն սովորաբար շաբաթ օրերն է բսակադրություն կատարում, առավել հաճախ հարմարության տեսակետից մարդիկ ազատ են այդ օրը, եւ այլն, շաբաթ օրը բսակը կատարվում է, եւ շաբաթ օրվա երեկոյից ըստ եկեղեցու կարգի համարվում է արդեն կիրակի օր, կիրակի նախատոնակն է եւ տերունի օր է, սակայն շաբաթ օրը բսակվելով ուրեմն մարդիկ այդ կիրակի գիշերը իրենց առաջին ամուսնական գիշերն են անցկացնում, արդյոք դա ճիշտ սովորություն է տերունի օրը։
0: Գան օրեր, որ արգելված չէ եկեղեցու կանոնները, շաբաթ օրերը
1: արդեն կիրակի է համարվում,
0: հա, բայց մի մոռնար, որ պետք է ուշադրություն ունես, որ մանեկիական մերձեցումը չունենաս, մանին ինքը աղանդավոր էր 4-րդ դարում կարծեմ, որ ինքը կհավատար, որ սերային հարաբերություն ովևէ մեկ պայմանին մեջ մեղք էր, որ մարմինը ինքնին վատ էր, որ մարմինը չար էր, և ամենեն սուրբ մարդիկը իրենց աղանդին մեջ անոնք էին, որոնք գուսագրոն էին, այսինքն չէին ամուսնանար, լրիվ ժուժգալ էին, բայց քրիստոնեություն այդպես չէ, քրիստոնեության մեջ սերային այդ ակտը ամուսնական կյանքին մեջ սուրբ է, ոչ թե մեղք է, սուրբ է, նույնիսկ երկերկոցին մեջ մենք ունենք փոխաբերապար նկարակրություն մարդ և գնոջ միջև այդ սերը, որ նմանի Աստուծո և իր եկեղեցու միջև սիրույն։ Ուրեմն, ես անսամ անուր հետ դժվարություն չունիմ, ինչի հետ դժվարություն ունիմ, թերևս ալ նույն պանին կհանգնենք, այն է, որ հարսնիկի գերտանք և հարսնիկին մեջ մարդիկ ոգրամոլությամբ, կինեմոլությամբ և խմեն, շատ գուդեն, կինովնան, հետո հաջորդ օրը ինչպես կրնան բատարակի երթալ։ Այսինքն ես ավելի այդ խրախճանքին մասին կկայտարվեմ, քան թե մյուս բանի մասին։ Անչուշտ պետք է ուշադրություն ունենք, որ այնչափ չնեղենք օրերը, այլապես կմնանք մի քանի օրեր դարվան մեջ, երբ որ կրնանք ամուսնանալ, եթե գիրակի օրը հանեցինք, եթե շաբաթ օրը հանեցինք, ուր պատնալ չորեքշաբթի օրը չեն գնար ամուսնանալ, ուրեմն մնաց միայն երեք օրերը, հետո ասում ենք շատ հաջող աբաշխարության օրեր են, և շատ քիչ օրեր պիտի ըլլան, և ոչ ժամանակ և ոչ տարածքը պիտի բավարարեր բսակի համար։
1: Անշուշտ օրերի շրջանակը մենք չենք նեղացնում, ուղղակի ուզում ենք ճշտել, թե ինչպես են խորհուրդ տալիս եկեղեցու հայրերը, եկեղեցու կարգը ինչպես
0: է։ Ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը այդ ամուսնական հարաբերությունը բնավ մեղք չեն նկատած։
1: Անշուշտ, որովհետև և հոգին և մարմինը Աստված է ստեղծել, և մարմինը նույնպես բարի է։ Դեր հեջ, կան եկեղեցական խորհուրդներ, որոնք միայն մեկ անգամ են կատարվում մարդու կյանքում, և կան խորհուրդներ, որոնք պարբերաբար են կատարվում։ Ուրեմն պսակի խորհուրդը միայն մեկ անգամ է կատարվում, սակայն որոշ հանգամանքներում, որոշ պարագաների առկայության դեպքում այն կրկնվում է։ Ինչու է միայն մեկ անգամ և ինչպիսի հանգամանքների դեպքում է, որ այն կարելի է կրկնել։
0: Բսակը մի անգամ պետք է ըլլա, որովհետև ինչպես ասենք, ասիգա կնմանի այն ուղտը, որ Աստված գնե իր ժողովրդին հետ, և այդ ուղտը անքագելի է։ Աստուծո ուղտը մեր հետ գմնա։ Կռնանք հերանալ ուղտից, բայց Աստված չի հերանար մեզանից, և կվերադառնանք, նոր ուղտ մը չենք կնքել, ինչպես մկրտություն, միայն մի անգամ կռնանք ձնել։ Ուրեմն մեր հավատարմությունը ոչ թե մի շաբթվա համար գուտանք, կամ մի ամսվա համար, կամ մի դարվա համար, այլ մինչև մեր կյանքին վերջավորությունը գուտանք մեր հավատարմությունը։ Հիմա եկեղեցին ունի գարկ երկրորդ ամուսնության, գամ ասենք թե զույգերին մեկը մահացել է, գամ եկեղեցին հարմար թադած է, որ այդ ամուսնությունը չեղյալ նկատվի, առաջին ամուսնությունը, գամ ալ հատուկ բարականներին մեջը մեր եկեղեցին ամուսնալուծման իրավունքը գուտա, հատուկ բարականներին, ինչպես որ դերը գսե Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որ ոյև է մեկը բեջե ծկե իր գինը գամ իր մարդը պացի շնության բաջարից, թավաջանության բաջարից, գամ բողոս առակյալը գսե, թե մեկը բեջե պաժանվի իր անհավատ ընգերին ամուսնության մեջ, եթե արկել չէ հանդիսանար հավատքին, բայց եթե արկել հանդիսանա ազատ է ծկելու և նորեն ամուսնանալու։ Ուրեմն կան հատուկ բարականեր, եկեղեցին գիտնալով, որ մենք մեղանչական մարդիկ ենք և ոչ թե կատարյալ մարդիկ, կնկատ է նաև կան բարականներ, որոնց մեջ ամուսնությունը լրիվ մեռած է, այսինքն այդ ամուսնության ուղտը մեռած է։
1: Ինչպես այսինքն։
0: Օրինակի համար, ինչպես քիչ առաջ ասի, այն անձին բարակային, որ միշտ թավաջանության մեջ է, ուրեմն ամուսնությունը մեռած է, այն ամուսինը, որ լրիվ մեղքի մեջ է, այսինքն ալկոհոլա մոլ է, քինե մոլ է, այսինքն իր հավատարմությունը ուրիշ բանի դված է, կրնա անիգա փախտախաղին ըլալ, կրնա անիգա խմիչկի ըլալ, այն անձը, որ ասենք թե գեհերանա և յոթը դարի իր մասին չի լսվիր, Ամերիկա կացած է, Ռուսաստան կացած է, և յոթը դարի կապ չի կա, եկեղեցին անիգա գորած կնկատ է։ Ուրեմն այսպիսի պայմաններ կան, բարականներ կան, որ ամուսնալուծումը կդրվի և իրավունք կդրվի վերամուսնության, անոր որ անմեղ է, նույնիսկ եգեղեցին ունեցած է իր ադյանները, թե Հայաստանում ցարական օրով, թե Օսմանյան գայսրությունը ուներ իր ամուսնական ադյաններ, ուր որ թադաստանները տեղի գունենան և եգեղեցին իր որոշումները գուդար, այդպիսի ադյաններ թերքոյություն ունին արաբական իսլամական երկիրներին մեջը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ամուսնության պսակի խորհրդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնեցի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 111-րդ, ալելույա։
4: Երանի այն մարդուն, որ վախենում է տիրոջից, և խիստ կամեցող է նրա պատվիրանների, նրա սերունդը հզոր կլինի երկրի վրա, և ուղղամիտների ազգը կորշնվի, փառք և հարստություն կլինի նրա տան մեջ, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից։ Արդարների համար լույս ծակեց խավարում, ողորմած, գթասիրտ և արդար է Տերը։ Բարի մարդը ողորմած է և փոխ է տալիս, խոսքն իր կատարում արդարությամբ, որպեսզի հավետնա չսասանվի, հավիտյան մնա հիշատակն արդարի։ Չար լուրից նա չի վախենա, նրա սիրտը պատրաստ է հույս դնելու Աստծո վրա։ Հաստատուն է սիրտը նրա և չի սոսկա, մինչև իր թշնամիների վերջը չտեսնի։ Բաժանեց նա ու տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից, և նրա եղջյուրը բարձր կլինի փառքով։ Մեղավորը տեսնելով կբարկանա, կկրճտեցնի ատամներն իր ու հալումաշ կլինի, և մեղավորների ցանկությունը կկորչի։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Դանցի կոնցերտ համար 3 օպուս 42 ռե մինոր ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար կատարում են Անդրեշ Ադուրյանը ֆլեյտա եւ Մյունխենի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 3 կոնցերտը, օպուս 42, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադլմայր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, Սերենադ, Մի մինոր, օպուս 20, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

Încet, Edward Elgar-ի Մի մինոր սերենադը, օպուս 20, Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms Sonat Կլարնետի եւ Դաշնամուրի համար համար 2 մի բեմոլ մաժոր կատարում են Ջորջ Պետերսոնը Կլարնետ եւ Հեբզիբա Մենուհինը Դաշնամուր

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի համար երկու սոնատը, կլարնետի և դաշնամուրի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Ջորջ Պետերսոնը, կլարնետ, և Հեփզիբահ Մենուհինը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի եւ նվագախմբի համար, Ռե մինոր, օպուս 7 համար 4, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռե մինոր» կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 4. Կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբան, ճար Աստված մարտիրոսների հիշատակին եւ արիոսականների դեմ։ Հնարավոր է արդյոք աչքի տեսածը խոսքերով արտահայտել։ Ինչ խոսքեր են պետք մեր առջև բացվող շնորներն արտահայտելու համար։ Մեր աչքերին անհավանական թվացող տեսարան է առաջարկվում, որը վեր է անգամ մեր ցանկացածից։ Այստեղ դարձյալ մեծարում են մարտիրոսներին, որոնք մինչ այդ երկար ժամանակ արհամարված են եղել, դարձյալ միավորվում են Աստծո քահանաները, դարձյալ հոգևոր հանդիսություններն են, դարձյալ տոնել ցանկացողների, այլ ոչ թե մարտնչողների մարդաշատ հավաքույտներն են։ Ով վրաշք, վայր են դրված զենքերը, աշխարհազորը ծրված է, մարտադաշտը մոռացված, արդեն չեն լսվում մարտի կանչողների ձայները, այլ դրանց փոխարեն տոներ են ուրախություններ։ Խաղաղությամբ ցնծում է ամբողջ քաղաքը, որը հին ժամանակներում մարտիրոսների քաղաք էր, իսկ հետագայում երկար ժամանակ չմասնակցեց իր զավակների մեծարմանը։ Ինչպես հարակյալն է ասում, ամեն ինչ առել եմ և առատության մեջ եմ։ Փառք ձեզ, մարտիրոսներ, նաև այս սխրանքն է ձերը, դուք հաղթությամբ ավարտեցիք այս մեծ մարտը, պարզ է, որ այդ բարորությունը միայն ձեր չարչարանքների արդյունքն է, դուք վեր բարձրացրիք աշխարհի նշանակը, դուք ձեր կողմը գրավեցիք Աստծո քահանաներին, դուք Սուրբ Հոգով լցված այս միությանը առաջնորդներ տվեցիք։ Ինչ են կործրել նրանք, ովքեր չհասցրին տեսնել այս, որպեսզի դառնություններից հագենալուց հետո նրանք ևս կարողանային վայելել բարիքները։ Հերետիկոսական պատրանքը մշուշի նման եկավ և անհայտացավ, ծրվելով Սուրբ Հոգու ազդմամբ, փայլատակեց աշխարհի ճշմարիտ հավատքը, դրա կողքին երևացին այս քաղաքի ճշմարտության պայծառ լույսով փայլող աստղերը, որոնք տրված են լինելու ոչ թե գիշերվա և առավել ևս ոչ թե խավարի, այլ ցերեկվա բաժին փայլելու ճշմարտության ճշմարիտ լույսով։ Ինչպես առաքյալն է ասում, գիշերն անցավ և ցերեկը մոտեցավ, այսինքն ամեն ինչ լուսավորվում է ցերեկվա լույսով, փախչում են գիշերով կերակուր հայթայթող գազանները, հավաքվում անտառներում և քարանձավներում, աղմուկով վազում են նաև հերետիկոս չղջիկները, որոնք զրկված են ճշմարտության լույսը տեսնելու ունակությունից և մեկը մյուսի ետևից թաքցնում են իրենց գլուխները քարե ձեռբերում։ Այսօրվա գալստյամբ դադարեցին պակշոտների և հեշտասերների հավաքույտները, թաքնվեցին ճանապարհամերձ ավազակները, տների հափշտակիչներն ու կողոպտիչները, աշխարհում լույսի ճառագումով ոչնչացան գիշերվա բոլոր գործերը։ Սակայն մինչ գիշեր էր, ամեն ինչ պատված էր խաբեության մշուշով, և ինչպիսի գործեր էին գործվում այդ ժամ մոռացության և խոր լռության արժանի, որպեսզի ատելի հիշողություններով չպղծվի ներկայիս բավականությունը։ Նաև ինչպես նկարագրել այդ գիշերվա բերած աղետը, ինչպես լրել դրանց մասին, որ բանաստեղծը կարող է իր երևակայությամբ փարաբանել այդ չարչարանքները, և աղետն է վեր խոսքից, և չարչարանքներն են վեր պատմիչի ուժից։ Սատանայի հրակնատը դրա փոխարեն խրախ ճանք է թվում։ Այստեղ նա տեղավորվել է իր ամբողջ բանակով և նրա մեջ է տեղակայել իր զինակիրներին, այստեղ են եղել ստի զինվորները, խաբեության պահապանները, դիվական հրոսակների, պիղծ ոգիների անթիվ բազմությունները։ Եթե բարերով արտահայտելու լինենք, այստեղ եկեղեցու վրա է հարձակվել դևերի աղմկոտ զորքը Երենյան, ստիպված եմ այսպես անվանել այն կանանց, որոնք բավականաչափ քաջություն չունեցան չարին դիմակայելու։ Նրանցից մեկն էր Հեզաբելը Եղյայի օրերում, որը տիրոջ մարգարեների արյունն էր փափագում։ Ըստիս պատմությունը նրան անարգում է այն բանի համար, որպեսի սանձարձակ կնոջը հիշելով դաս քաղեն նաև Հեզաբելից հետո բոլոր եկողները։ Արդ շատ Հեզաբելներ են մոլախոտներին նման հանկարծ ծլել գետնի տակից և իրենց չարությամբ գերազանցել Սուրբ Գրքում հիշատակվածին։ Եթե չես հավատում խոսքիս,
տես պատմությունը։ Հեզաբելը Փափկասուն Աքաաբի համար ձեռք բերեց Նաբոթի այգին, որպեսզի այն խրախճանքի և կանանց վարճանքի վայր դարձնի, իսկ սրանք փորձում էին Աստծո կենդանի այգին եկեղեցին ոչնչացնել, ի կատար ածելով իրենց չար գործը։ Ինչ օրինակ գտնեմ խոսքիս համար, ինչպես նկարագրեմ այդ չարաբարոյությունը։ Ես այդպիսի պատկեր տեսել եմ Սպիտակ պատի վրա։ Պաշտպանեք իմ աղետի հիշողություններից հեծեցող կուրծքը, կամ դուք էլ նույնպես ինձ հետ սկացեք ապրածս դժբախտությունների համար, որովհետև պատմում եմ ոչ թե ուրիշի, այլ մեր սեփական տարապանքների մասին։ Տեսածս կանացի մի այլանդակ բարի պատկերն եմ նմանեցնում նկարագրվող իրադարձությանը։ Այդ կանանցից յուրաքանչյուրը պատկերված է որոշակի կորացած դիրքով, առասպելաբանության մեջ այդ կանայք կոչվում են մենադներ, նրանց մազերը խրնվել են քամուց, հայացքները լի են մոլեգնությամբ, ձեռքերում բռնել են ջահեր, որոնց արտացոլումից նրանց մարմիններն ասես կրակի մեջ լինեն, ոտքերը գրեթե կտրված են գետնից, նրանք կարծես կախված են օդում, ոչ մի շարժ ու ձև բարևայելուչ ամոթխածություն չի արտահայտում։ Պարող ամբոխի մեջ նշմարվում է նաև տղամարդու կերպարանք, որը կարծես կին լինի։ Այդ կերպարանքը թուլացած, թմրած և արբեցած վիճակում անհոգ պառկած է շքեղ կառքի մեջ, որին մենատների շուրջ բարերի ժամանակ լցվում էին գազաններ և որի վրա գավաթից առատորեն գինի էր հեղվում։ Պատկերը շրջապատված էր ինչ-որ փրչոտ հրեշներով, որոնք այծի ոտքեր ունեին։ Նույնը կարելի է ասել այն գիշերվա մասին. Կանայք, որոնք հայտնի են միայն այն բանով, որ անարգել են իրենց ցեղը, անպատվել կանացի պարկեշտությունը, հանդիսավոր կերպով ընդանում են ամբողջ քաղաքով ի ցույց դնելով իրենց այլանդակված բնությունը, վահանների փոխարեն քարերով զինված, նայելով սպանություններին և խոցելով իրենց անամոթ հայացքներով։ Եվ երբ Աստծո գավիթ մտան, բարձրացան Սուրբ Խորան, հետո սկսվեց գինարբուքը, խոսեց գինին, պատկերացրեք նաև այդ գիշերը, խառնի ճաղանջ ամբոխը և այն ամեն ինչի մասին առաքյալը արգելում է նույնիսկ խոսել ասելով, ինչ որ նրանք գործում են ծածուկ, այդ մասին խոսել նիսկ ամոթ է, որովհետև ով կարող է մանրամասնորեն նկարագրել այն կրակը, քարերը, սպանությունը, վերքերը, ով կպատկերի այն ջանքերը, որոնցով փորձեցին բնաջնջել Սուրբ Տան ծառաներին, ով կնկարագրի, թե ինչպես են քաղաքում փայտերով մահու չափ ծեցում ճշմարտության մի նախանձախնդրի։ Սակայն չգիտեմ, թե ինչպես խոսքս դանդաղեց երկրային պատմություններով, հեռացավ հանգամանքներին վայելող պատշաճ գեղեցկությունից։ Այժմ վերադառնանք նրան, ինչից սկսել ենք, որպեսզի մեր լսելիքը ողողենք քաղցր, դյուրընկալելի խոսքերով, քանզի ասված է, երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Այսպիսով կրկին վերադառնամ իմ նույն խոսքին. Անեացան այն գիշերն ու մշուշը, ճշմարիտ հավատքի ճառագայթները աշխարհը ճշմարտության լույսով ողողեցին, որով Աստծո գավթից դուրս վրընդվեցին ողջ ճանտահոտությունն ու նողկալի բաները, դրանց փոխարեն բարեպաշտների տներում ուրախություն մտավ, և ուրախության համար ոչ մի պակասություն չկա, սեղանատունը լցված է բարի կերակուրներով։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է Աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը։ Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով։ Քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել։ Եվ եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում։ Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս։ Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց անձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակնի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների։ Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, և քեզանից է իմ փրկությունը ըստ սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ, խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սարայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակ

Գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով. Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգային բարի իմաստների ազդման նկատմամբ. Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ, ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concerto Grosso Re Minor, կատարում է Կադենս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, Դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

0: Hınçets Antonio Vivaldi re minor concerto grosson, կատարեց կադենս ensemble, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.
1: Էմանուել Շաբրիե, երկու վալս, ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, թիվ մեկ, շատ արագ, թիվ երկու, վալսի միջին շարժում, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց երկու վալս Էմանուել Շաբրիեի ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, վալս թիվ մեկ շատ արագ և վալս թիվ երկու վալսի միջին շարժում։ Կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիթ, Կարմեն օպերայից, կատարում է Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Սեմյոն Բիչկով։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի նվագախմբային առաջին սյուիտը, Կարմեն օպերայից, կատարեց Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Սիմյոն Բիչկով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ համար 3, Սի մինոր, օպուս 58, կատարում է Լև Օբորինը։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: Richard Strauss, Don Juan, կատարում է Օրեգոն Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Դեպրեիստ.

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Դոն Ժուան» ստեղծագործությունը, կատարեց Օրեգոն Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Դեպրեիստ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: George Gershwin, Երկնագույն ռապսոդիա, կատարում է Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գաբրիել Տաչինո, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր.

0: Հնչեց Ջորջ Գերշվինի երկնագույն ռապսոդիան, կատարեց Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գաբրիել Տաչինո, դիրիժոր Լոուրենս Ֆոստեր։
1: Լուի Շպոր, Ֆանտազիա ֆլեյտայի և տավիղի համար, Ֆրանց Դանցի և Աբատ Ֆոգլերի թեմաներով, օպուս 118։ Կատարում են Անդրաշ Ադորյանը՝ ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը՝ տավիղ։

0: Հնչեց Լուի Շպորի Ֆրանց Դանցի և Աբատ Ֆոգլերի թեմաներով «Ֆանտազիան», օպուս 118, ֆլեյտայի և տավիղի համար։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը ֆլեյտա և Մարիել Նորդմանը տավիղ։
1: Կհնչեն Սթիվ Վոնդերի, Էնրիկե Ֆրանչինի, Սկոտ Ջոպլինի, Անդերսոնի ստեղծագործությունները Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

încețin Steve Wonder-ի, Enrique Francini, Scott Joplin-ի, Anderson-ի ստեղծագործությունները Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք Ռայ Բլաս, օպուս 95, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ռայ բլաս նախերգանքը» օպուս 95, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Բաղդադի տոնակատարությունը և ժայռին բախվող նավը, հատված Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելի, կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը։

0: Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, Բաղդադի տոնակատարությունը և ժայռին բախվող նավը։ Փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելի, կատարեց Ցյուրիխ անսամբլը հետևյալ կազմով, Ֆաբիո Դի Կասոլլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչյան, թավջութակ, Բենջամին Ենգելի, դաշնամուր։
1: Յան Սիբելիուս, սիմֆոնիկ պոեմ, Ֆինլանդիա, կատարում է Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ 3 դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ֆա մաժոր, հեղինակի փոխադրությամբ 2 դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Մյուրեյ Պերահիա և Ռադուլուպու։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ֆա մաժոր կոնցերտը 3 դաշնամուրի և նվագախմբի համար, հեղինակի փոխադրությամբ 2 դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Մյուրեյ Պերահիա և Ռադո Լուպու։

0: Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի ինտրոդուկցիա և անընդհատ շարժում ստեղծագործությունը, կատարեցին Վիկտոր Խաչատրյանը, Ջութակ և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։
1: Ալ այլուխս վաղարշապատի պաշ։ Կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

հնչեցին Կոմիտասյան Հոյնազան, Երկինքն ամպելա, Ալայլուխս, Վաղաշապատի պար ստեղծագործությունները Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ։ Կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբան, ճառ Աստված մարտիրոսների հիշատակին եւ արիոսականների դեմ։ Հնարավոր է արդյոք աչքի տեսածը խոսքերով արտահայտել։ Ինչ խոսքեր են պետք մեր առջև բացվող շնորներն արտահայտելու համար։ Մեր աչքերին անհավանական թվացող տեսարան է առաջարկվում, որը վեր է անգամ մեր ցանկացածից։ Այստեղ դարձյալ մեծարում են մարտիրոսներին, որոնք մինչ այդ երկար ժամանակ արհամարված են եղել, դարձյալ միավորվում են Աստծո քահանաները, դարձյալ հոգևոր հանդիսություններն են, դարձյալ տոնել ցանկացողների, այլ ոչ թե մարտնչողների մարդաշատ հավաքույտներն են։ Ով հրաշք, վայր են դրված զենքերը, աշխարհազորը ծրված է, մարտադաշտը մոռացված, արդեն չեն լսվում մարտի կանչողների ձայները, այլ դրանց փոխարեն տոներ են ուրախություններ։ Խաղաղությամբ ցնծում է ամբողջ քաղաքը, որը հին ժամանակներում մարտիրոսների քաղաք էր, իսկ հետագայում երկար ժամանակ չմասնակցեց իր զավակների մեծարմանը։ Ինչպես առաքյալն է ասում, ամեն ինչ առել եմ և առատության մեջ եմ։ Փառք ձեզ, մարտիրոսներ, նաև այս սխրանքն է ձերը, դուք հաղթությամբ ավարտեցիք այս մեծ մարտը, պարզ է, որ այդ բարորությունը միայն ձեր չարչարանքների արդյունքն է, դուք վեր բարձրացրիք աշխարհի նշանակը, դուք ձեր կողմը գրավեցիք Աստծո քահանաներին, դուք Սուրբ Հոգով լցված այս միությանը առաջնորդներ տվեցիք։ Ինչ են կործրել նրանք, ովքեր չհասցրին տեսնել այս, որպեսզի դառնություններից հագենալուց հետո նրանք ևս կարողանային վայելել բարիքները։ Հերետիկոսական պատրանքը մշուշի նման եկավ և անհայտացավ, ծրվելով Սուրբ Հոգու ազդմամբ, փայլատակեց աշխարհի ճշմարիտ հավատքը, դրա կողքին երևացին այս քաղաքի ճշմարտության պայծառ լույսով փայլող աստղերը, որոնք տրված են լինելու ոչ թե գիշերվա և առավել ևս ոչ թե խավարի, այլ ցերեկվա բաժին փայլելու ճշմարտության ճշմարիտ լույսով։ Ինչպես առաքյալն է ասում, գիշերն անցավ և ցերեկը մոտեցավ, այսինքն ամեն ինչ լուսավորվում է ցերեկվա լույսով, փախչում են գիշերով կերակուր հայթայթող գազանները, հավաքվում անտառներում և քարանձավներում, աղմուկով վազում են նաև հերետիկոս չղջիկները, որոնք զրկված են ճշմարտության լույսը տեսնելու ունակությունից և մեկը մյուսի ետևից թաքցնում են իրենց գլուխները քարե ձեռբերում։ Այսօրվա գալստիամբ դադարեցին պակշոտների և հեշտասերների հավաքույտները, թաքնվեցին ճանապարհամերձ ավազակները, տների հափշտակիչներն ու կողոպտիչները, աշխարհում լույսի ճառագումով ոչնչացան գիշերվա բոլոր գործերը։ Սակայն մինչ գիշեր էր, ամեն ինչ պատված էր խաբեության մշուշով, և ինչպիսի գործեր էին գործվում այդ ժամ մոռացության և խոր լռության արժանի, որպեսզի ատելի հիշողություններով չպղծվի ներկայիս բավականությունը։ Նաև ինչպես նկարագրել այդ գիշերվա բերած աղետը, ինչպես լրել դրանց մասին, որ բանաստեղծը կարող է իր երևակայությամբ փարաբանել այդ չարչարանքները, և աղետն է վեր խոսքից, և չարչարանքներն են վեր պատմիչի ուժից։ Սատանայի հրակնատը դրա փոխարեն խրախ ջանք է թվում։ Այստեղ նա տեղավորվել է իր ամբողջ բանակով և նրա մեջ է տեղակայել իր զինակիրներին, այստեղ են եղել ստի զինվորները, խաբեության պահապանները, դիվական հրոսակների, պիղծ ոգիների անթիվ բազմությունները։ Եթե բարերով արտահայտելու լինենք, այստեղ եկեղեցու վրա է հարձակվել Դևերի աղմկոտ զորքը Երենյան, ստիպված եմ այսպես անվանել այն կանանց, որոնք բավականաչափ քաջություն չունեցան չարին դիմակայելու։ Նրանցից մեկն էր Հեզաբելը Եղյայի օրերում, որը տիրոջ մարգարեների արյունն էր փափագում։ Ըստիս պատմությունը նրան անարգում է այն բանի համար, որպեսի սանձարձակ կնոջը հիշելով դաս քաղեն նաև Հեզաբելից հետո բոլոր եկողները։ Արդ շատ Հեզաբելներ են մոլախոտներին նման հանկարծ ծլել գետնի տակից և իրենց չարությամբ գերազանցել Սուրբ Գրքում հիշատակվածին։ Եթե չես հավատում խոսքիս,
տես պատմությունը։ Հեզաբելը Փափկասուն Աքաաբի համար ձեռք բերեց Նաբոթի այգին, որպեսզի այն խրախճանքի և կանանց վարճանքի վայր դարձնի, իսկ սրանք փորձում էին Աստծո կենդանի այգին եկեղեցին ոչնչացնել, ի կատար ածելով իրենց չար գործը։ Ինչ օրինակ գտնեմ խոսքիս համար, ինչպես նկարագրեմ այդ չարաբարոյությունը։ Ես այդպիսի պատկեր տեսել եմ Սպիտակ պատի վրա։ Պաշտպանեք իմ աղետի հիշողություններից հեծեցող կուրծքը, կամ դուք էլ նույնպես ինձ հետ սկացեք ապրածս դժբախտությունների համար, որովհետև պատմում եմ ոչ թե ուրիշի, այլ մեր սեփական տարապանքների մասին։ Տեսածս կանացի մի այլանդակ բարի պատկերն եմ նմանեցնում նկարագրվող իրադարձությանը։ Այդ կանանցից յուրաքանչյուրը պատկերված է որոշակի կորացած դիրքով։ Առասպելաբանության մեջ այդ կանայք կոչվում են մենադներ։ Նրանց մազերը խրնվել են քամուց, հայացքները լի են մոլեգնությամբ, ձեռքերում բռնել են ջահեր, որոնց արտացոլումից նրանց մարմիններն ասես կրակի մեջ լինեն։ Ոտքերը գրեթե կտրված են գետնից, նրանք կարծես կախված են օդում, ոչ մի շարժուձև բարևայելուց ամոթխածություն չի արտահայտում։ Պարող ամբոխի մեջ նշմարվում է նաև տղամարդու կերպարանք, որը կարծես կին լինի։ Այդ կերպարանքը թուլացած, թմրած և արբեցած վիճակում անհոգ պարկած է շքեղ կառքի մեջ, որին մենատների շուրջ բարերի ժամանակ լցվում էին գազաններ և որի վրա գավաթից առատորեն գինի էր հեղվում։ Պատկերը շրջապատված էր ինչ-որ փրչոտ հրեշներով, որոնք այծի ոտքեր ունեին։ Նույնը կարելի է ասել այն գիշերվա մասին։ Կանայք, որոնք հայտնի են միայն այն բանով, որ անարգել են իրենց ցեղը, անպատվել կանացի պարկեշտությունը, հանդիսավոր կերպով ընդանում են ամբողջ քաղաքով ի ցույց դնելով իրենց այլանդակված բնությունը, վահանների փոխարեն քարերով զինված, նայելով սպանություններին և խոցելով իրենց անամոթ հայացքներով։ Եվ երբ Աստծո գավիթ մտան, բարձրացան Սուրբ Խորան, հետո սկսվեց գինարբուքը, խոսեց գինին, պատկերացրեք նաև այդ գիշերը, խառնի ճաղանջ ամբոխը և այն ամեն ինչի մասին առաքյալը արգելում է նույնիսկ խոսել ասելով, ինչ որ նրանք գործում են ծածուկ, այդ մասին խոսել նիսկ ամոթ է, որովհետև ով կարող է մանրամասնորեն նկարագրել այն կրակը, քարերը, սպանությունը, վերքերը, ով կպատկերի այն ջանքերը, որոնցով փորձեցին բնաջնջել Սուրբ Տան ծառաներին, ով կնկարագրի, թե ինչպես են քաղաքում փայտերով մահու չափ ծեցում ճշմարտության մի նախանձախնդրի։ Սակայն չգիտեմ, թե ինչպես խոսքս դանդաղեց երկրային պատմություններով, հեռացավ հանգամանքներին վայելող պատշաճ գեղեցկությունից։ Այժմ վերադառնանք նրան, ինչից սկսել ենք, որպեսզի մեր լսելիքը ողողենք քաղցր, դյուրընկալելի խոսքերով, քանզի ասված է, երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Այսպիսով կրկին վերադառնամ իմ նույն խոսքին. Անեացան այն գիշերն ու մշուշը, ճշմարիտ հավատքի ճառագայթները աշխարհը ճշմարտության լույսով ողողեցին, որով Աստծո գավթից դուրս վրընդվեցին ողջ ճանտահոտությունն ու նողկալի բաները, դրանց փոխարեն բարեպաշտների տներում ուրախություն մտավ, և ուրախության համար ոչ մի պակասություն չկա, սեղանատունը լցված է բարի կերակուրդներով։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 54-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է, աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս, քոնն են բարերարությունը, կյանքը և անմահությունը. Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով, քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել, և եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում. Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս. Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակն ի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների. Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, և քեզանից է իմ փրկությունը ըստ սաղմոսողի. Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին. Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից. Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն. Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սառայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակութ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության. Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպարտագնապած, ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձեռքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով, գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով. Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգայեն բարի իմաստների ազդման նկատմամբ. Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ, ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր, կոնցերտ, կլարնետի և նվագախմբի համար, համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

Հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի համար երկու կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, կլարնետի և նվագախմբի համար։ Կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Էնթոնի Փեյ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, երգեր, Լուսնի լույս, մանդոլին, անուրջից հետո, երեկո և նել։ Կատարում են Ռենե Ֆլեմինգը, սոպրանո, և Ժան Իվ Տիբոդեն, դաշնամուր։

0: Ինչեցին Գաբրիել Ֆորեի երգերը, Լուսնի Լույս, Մանդոլին, Անուրջից հետո, Երեկո և Նել, կատարեց Ռենե Ֆլեմինգը, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։
1: Այսօր ֆրանսիացի գրող բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերիի ծննդյան օրն է։ Հազար 900 թվականի հունիսի 29-ին է ծնվել փոքրիկ իշխանի հեղինակը, ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերին։ Փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակը թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով։ Նա ասել է, մարդիկ երազում են երկինք բարձրանալ և արդեն բարձրանում են, բայց պարզվում է, որ երկնքում էլ երազողներ կան, որ ուզում են երկիր իջնել։ Էքզուպերիի արձակը բանաստեղծական է։ Նա սքանչանում է տիեզերքով և կարողանում է իր գրչով հաղորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում Էքզուպերին զրույցի մեջ է մտնում ընթերցողի հետ, ձգտում համոզել նրանց համախմբվելու հանուն ընդհանուր տան երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներն եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Էքզուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց և հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների և մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում։ Մի առիթով նա գրել է. «Ես եկել եմ իմ մանկությունից. Ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս»։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը փոքրիկ իշխանը Անտուան դ Սենտ-Էքզուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ, բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին դարձյալ երեխաների մասին։ Երեխաները ըստ գրողի մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, յուրովի ընկալելով շրջապատը։ Ահա մի հատված նրա փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակից։

Երկար քայլեց փոքրիկ իշխանը ավազների, շայրերի ու ձյան միջով, մինչև որ դուրս եկավ մի ճանապարհ, իսկ բոլոր ճանապարհները հայտնի է տանում են մարդկանց մոտ։ «Բարի օր», ասաց նա։ Նրա առաջ վարդերով ծածկված մի պարտեզ էր։ «Բարի օր», արձագանքեցին վարդերը, և փոքրիկ իշխանը տեսավ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իր ծաղկին։ «Ովքեր եք դուք?» զարմանքից քարկտրած հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ «Մենք վարդեր ենք», պատասխանեցին նրանք։ «Ահա թե ինչ», շշնջաց փոքրիկ իշխանը, և իրեն շատ-շատ դժբախտ զգաց։ Նրա գեղեցկուհին ասում էր, որ իր նմանը ամբողջ տիեզերքում չկա, և ահա միայն մի այգում, ճիշտ և ճիշտ իր ծաղկի նման 5000 ծաղիկ կա։ «Ինչքան կջղայնանար, եթե տեսներ այս տեսարանը», մտածեց փոքրիկ իշխանը։ «Նա կսկսեր սարսափելի հազալ ու ցույց կտար, թե մեռնում է, միայն թե ծիծաղելի չերևար. իսկ ես ստիպված պիտի խնամեի նրան, ինչպես հիվանդին են խնամում, թե չէ նա իսկապես կմեռներ, միայն թե ինձ կստորացներ. իսկ հետո նա մտածեց. «Իսկ ես կարծում էի, թե աշխարհում միակ ծաղկի տերն եմ, մի այնպիսի ծաղկի, որի նմանը ոչ ոք չունի, այնինչ դա ամենասովորական մի ծաղիկ է եղել. Ընդամենը ես ունեցել եմ մի հասարակ վարդ և իմ ծնկներին հասնող 3 հրաբուխ, որոնցից մեկը հանգել է և գուցե ընդմիշտ. դրանից հետո ես էլ ինչ իշխան եմ»։ Եվ նա պառկեց խոտերի վրա ու լաց եղավ։

Ես երեխաներից խնդրում եմ, որ ինձ ներեն այս գիրքը մեծահասակ մարդուն ձոնելու համար։ Պետք է արդարանեմ, այդ մեծահասակ մարդը իմ ամենալավ բարեկամն է։ Բացի այդ, նա աշխարհում ամեն բան հասկանում է, նույնիսկ մանկական գրքերը։ Եվ վերջապես նա ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմա սով է ու սառնամանիք, և նա մխիթարության մեծ կարիք է զգում։ Եթե այս ամենը ինձ չի արդարացնում, ապա ես այս գիրքը կնվիրեմ այն տղային, որին մի ժամանակ նման է եղել իմ մեծահասակ ընկերը։ Չէ՞ որ բոլոր մեծահասակները առաջ երեխա են եղել, միայն թե նրանցից քչերն են այդ հիշում։ Այսպես ուրեմն, ես ուղղում եմ մտցնում իմ ձոնի մեջ Լեոն Վերտին, երբ նա փոքրիկ էր։

0: Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի, փոքրիկ իշխանը, մաս առաջին. Երբ ես 6 տարեկան էի, ճշմարտացի պատմություններ խորագրով մի գրքում, որ պատմվում էր կուսական անտառների մասին, մի զարմանալի նկար տեսա. Նկարում հսկայական վիշապոցը մի գիշատիչ գազան էր կուլ տալիս. Գրքում ասվում էր, վիշապոցը իր զոհին կուլ է տալիս առանց ծամելու, ողջ-ողջ. Դրանից հետո նա այլևս չի կարողանում շարժվել և կես տարի անընդհատ քնում է, մինչև որ մարսում է գերածը։ Ես շատ խորհեցի ջունգլիների արկածներով լի կյանքի մասին և գունավոր մատիտներով նկարեցի իմ առաջին ստեղծագործությունը։ Դա իմ համար մեկ նկարն էր։ Ես իմ առաջին ստեղծագործությունը ցույց տվեցի մեծահասակներին և հարցրի, սարսափելի չէ արդյոք։
1: Միթե գլխարկը սարսափելի է։
0: Առարկեցին նրանք, դա բոլորովին էլ գլխարկ չէր, այլ մի վիշապոց, որը փիղ էր կուլ տվել։ Ստիպված վիշապոցը ես նկարեցի ներսի կողմից, որպեսզի մեծահասակներին հասկանալի լինի, ախր նրանց ամեն բան պետք է բացատրել։ Մեծահասակներն ինձ խորհուրդ տվեցին օձ չնկարել ոչ դրսի և ոչ էլ ներսի կողմից, այլ ավելի շուտ հետաքրքրվել աշխարհագրությամբ, պատմությամբ, թվաբանությամբ ու ուղագրությամբ։ Ահա թե ինչպես պատահեց, որ ես 6 տարեկան հասակում հրաժարվեցի նկարչի փայլուն ապագայից, համար մեկ և համար երկու նկարներով անհաջողության մատնվելուց հետո ես իմ նկատմամբ կորցրեցի հավատս։ Մեծահասակները ոչինչ չեն հասկանում, իսկ երեխաների համար շատ է հոգնեցուցիչ, երբ ստիպված են լինում ամեն ինչ նրանց բացատրել և գլուխները մտցնել։ Եվ այսպես ես ստիպված էի ուրիշ մասնագիտություն ընտրել և սովորեցի ինքնաթիռ վարել։ Ես ամբողջ աշխարհը գրեթե մանեմ եկել, և ճիշտ որ ասեմ, աշխարհագրությունն ինձ շատ պետք եկավ։ Առաջին իսկ հայացքից կարողանում էի Չինաստանն ու Արիզոնը իրարից տարբերել, երբ գիշերները շեղվում ես ճանապարից, շատ կարևոր է այդ իմանալը։ Իմ կյանքում ես շատ եմ հանդիպել զանազան լուրջ մարդկանց, մեծահասակների շրջանում ես շատ եմ ապրել։ Ես նրանց բոլորին մոտիկից եմ տեսել, բայց այդ բանն ինձ չի ստիպել, որ նրանց մասին ավելի լավ կարծիք ունենամ։ Երբ հանդիպում էի մի որևէ մեծահասակի, որն ինձ մյուսներից ավելի հասկացող ու խելացի էր թվում, ես նրան ցույց էի տալիս իմ համար մեկ նկարը, որը միշտ հետս ման էի ածում։ Ես ուզում էի իմանալ, թե այդ մարդը իսկապես մի բան հասկանում է, բայց բոլորն էլ ինձ պատասխանում էին, դա գլխարկ է։ Եվ ես այլևս նրանց մոտ չէի խոսում ոչ վիշապոցերի, ոչ ջունգլիների և ոչ էլ աստղերի մասին։ Ես հարմարվում էի նրանց մտածողությանը, ես նրանց հետ խոսում էի բրիջ և գոլֆ խաղալու մասին, քաղաքականության ու փողկապների մասին, և մեծահասակները շատ գոհ էին մնում, որ ծանոթացել են ինձ նման առողջ դատողության տեր մարդու հետ։ Այսպես ես ապրում էի մենության մեջ, և մեկը չկար, որ հետը սրտանց խոսեի։ Եվ ահա 6 տարի առաջ ես հարկադրված վայրեջ կատարեցի Սահարայում։ Ինքնաթիռիս մոտորի մեջ ինչ-որ բան էր ջարդվել, ինձ հետ ոչ մեխանիկ կար, ոչ ուղևոր, և ես որոշեցի ինքս ամեն ինչ սարքել, չնայած դա շատ դժվար գործ էր։ Ես պետք է կամ մոտորը կարգի գցեի, կամ զոհ գնայի, իմ ունեցած ջուրը հազիվ թե ինձ մի շաբաթ բավականացներ։ Այսպես ուրեմն ես առաջին գիշերը քնեցի անապատի հավասներին, ուր շուրջը հազարավոր կիլոմետրերի վրա ոչ մի բնակավայր չկար, նավաբեկյալն անգամ իրեն այնքան միայնակ չէր զգա ովկիանոսում, որքան ես։ Պատկերացրեք, թե որքան զարմացա, երբ լուսաբացին ինձ արթնացրեց ինչ-որ մեկի բարակ ձայնը։
2: Ինձ համար մի գառնուկ նկարի, խնդրում եմ։
1: Ինչ?
2: Ինձ համար մի գառնուկ նկարի։
0: Ես այնպես վերթռա, կարծես թե ամպրոպ էր ճայթել։ Աչքերս տրորեցի, նայեցի շուրջս և տեսա մի տարօրինակ փոքրիկ մարդուկ, որ կանգնել ու լրջորեն նայում էր ինձ։ Դա նրա ամենալավ դիմանկարն էր, որ ես հետագայում կարողացա նկարել, բայց իմ նկարումն այնքան լավ չի ստացվել, ինչպես իրականում կար, դրա համար ես չեմ մեղավորը։ Երբ 6 տարեկան էի, մեծահասակներն ինձ համոզեցին, որ ինձանից նկարիչ դուրս չի գա, Այդ պատճառով էլ դրսի ու ներսի կողմից նկարած վիշապոցից բացի ես ուրիշ ոչ մի բան նկարել չսովորեցի։ Եվ այսպես ես աչքերս լայն բացառած նայում էի այդ անսովոր երևույթին։ Չմոռանանք, որ ես մարդկային բնակավայրերից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու էի գտնվում, բացի այդ բոլորովին էլ չէր երևում, թե այդ պստիկ տղան մոլորվել է, մահուչապ հոգնած է ու վախեցած, կամ քաղցից ու ծարավից մեռնում է։ Նրա տեսքից հնարավոր չէր ասել, թե դա ամեն տեսակի մարդկային բնակավայրերից հեռու անմարդաբնակ անապատում մոլորված մի երեխա է։ Վերջապես ես խոսելու ընդունակությունս վերականգնեցի ու հարցրի.
1: «Բայց ինչ ես անում դու այստեղ»։
0: Եվ նա նորից կամացուկ ու շատ լուրջ ասաց.
1: «Խնդրում եմ, գառնուկ նկարի»։
0: Այս բոլորն այնքան խորհրդավոր էր ու անըմբռնելի, որ ես սիրտ չարեցի հրաժարվել։ Եվ որքան էլ անհեթեթ էր այդ, այստեղ անապատում, որ քաղցից ու ծարավից մեռնում էի դատապարտված, այնուամենայնիվ գրպանիցս հանեցի մի թերթ թուղթ ու ինքնահոս գրիչս։ Բայց այստեղ ես հիշեցի, որ ավելի շատ աշխարհագրություն, պատմություն, թվաբանություն և ուղագրություն եմ սովորել, և ասացի տղային նույնիսկ մի փոքր բարկացած, որ նկարել չգիտեմ, նա պատասխանեց.
1: «Միևնույն է, մի գառնուկ նկարի»։
0: Եվ քանի որ իմ կյանքում երբեք գառնուկ չէի նկարել, նրա համար կրկնեցի իմ իմացած հին նկարներից մեկը՝ վիշապոցը դրսի կողմից, և շատ զարմացա, երբ տղան բացականչեց.
1: «Ոչ, ոչ, ես փիղը վիշապոցի մեջ չեմ ուզում. Վիշապոցը շատ վտանգավոր է, իսկ փիղը չափազանց մեծ. Ինձ մոտ ամեն բան շատ փոքր է. Ինձ գառնուկ է պետք, ինձ համար գառնուկ նկարի»։
0: Եվ ես նկարեցի։ Նա ուշադիր նայեց իմ նկարին ու ասաց.
1: «Չէ, այս գառնուկը շատ տկար է, մի ուրիշը նկարի»։
0: Ես նկարեցի, իմ նոր բարեկամը մեղմ ու ներողամիտ ժպտաց։
1: «Չէ, որ դու էլ ես տեսնում»։
0: Ասաց նա։
1: «Որ սա գառնուկ չէ, սա մեծ խոյ է, կոտոշներ ունի»։
0: Ես նորից նկարեցի, բայց նա այդ նկարից էլ հրաժարվեց։
1: «Հը, սա էլ արդեն պարավ ոչխար է, ինձ այնպիսի գառնուկ է պետք, որ երկար ապրի»։
0: Այստեղ իմ համբերությունը հատավ, չէ՞ որ ես պետք է որքան հնարավոր է շուտ կարգի գցեի մոտորը, և ահա թե ինչ խզմզեցի, և ասացի տղային.
1: «Ահա քեզ մի արկղ, մեջը մի այնպիսի գառնուկ է նստած, ինչպիսին, որ դու ես ուզում»։
0: Որքան ես զարմացա, երբ իմ խստապահանջ դատավորը հնկարծ պայծառացավ.
1: «Այս լավ է, ինչ ես կարծում, այս գառնուկին շատ խոտ է պետք»։ «Ինչու ես հարցնում»։ «Չէ որ ինձ մոտ ամեն բան փոքր է»։ «Սրան կբավականացնի, ես քեզ բոլորովին փոքրիկ գառնուկ եմ տալիս»։ «Այնքան էլ փոքր չէ»։
0: Գլուխը խոնարելով ու նկարին նայելով ասաց նա.
1: «Տես, տես, քնել է»։
0: Այսպես ես ծանոթացա փոքրիկ իշխանին։ Ես ուշ հասկացա, թե որտեղից էր նա հայտնվել։ Փոքրիկ իշխանը հարցերի տարապ էր տեղում ինձ վրա, բայց երբ ես էի որևէ բան հարցնում, նա կարծես թե չէր լսում։ Միայն քիչ-քիչ պատահական ու իմիջի այլոց ասած խոսքերից բացվեց ամեն ինչ։ Այսպես, երբ նա առաջին անգամ տեսավ իմ ինքնաթիռը, հարցրեց.
1: «Սա ինչ բան է»։ «Սա բան չէ, ինքնաթիռը թռչում է»։
0: Եվ ես հպարտությամբ բացատրեցի նրան, որ կարող եմ թռչել։ Նա բացականչեց.
1: «Ինչպես, դու երկնքից ես ընկել»։ «Այո»։
0: Համեստորեն պատասխանեցի ես։
1: «Այ թե հետաքրքիր է»։
0: Եվ փոքրիկ իշխանը ծիծաղեց, այնպես բարձրահնչյուն, որ իմ տրամադրությունն ընկավ. «Ես սիրում եմ, որ իմ ձախորդություններին լուրջ եմ վերաբերում»։ Հետո նա ավելացրեց.
1: «Ուրեմն դու էլ ես երկնքից իջել, իսկ ո՞ր մոլորակից»։
0: «Ահա թե որտեղ է»։ Անապատում նրա խորհրդավոր հայտնության գաղտնիքը, մտածեցի ես և ուղղակի հարցրի.
1: «Ուրեմն դու ուրիշ մոլորակից ես այստեղ ընկել»։
0: Բայց նա չպատասխանեց։ Իմ ինքնաթիռին նայելով նա գլուխը կամաց օրորեց.
1: «Դու սրանով հեռվից գալ չէիր կարող»։
0: Եվ երկար մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո գրպանից հանեց իմ նկարած գառնուկը ու սկսեց երկար ու խորը զննել այդ գանձը։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես բորբոքվեց իմ հետաքրքրությունը, ուրիշ մոլորակների մասին նրա կիսաբերան ասաց խոստովանությունից, և ես փորձեցի ավելի շատ բան իմանալ։
3: Որտեղից ես դու եկել, փոքրիկս, որտեղ է քո տունը, և ուր ես ուզում տանել իմ գառնուկը։
0: Նա մտածմունքի մեջ ընկած, մի փոքր լռեց, հետո ասաց.
3: Շատ լավ եղավ, որ դու ինձ այս արկղը տվեցիր։ Գիշերները գառնուկը արկղում էլ կքնի։
4: Դե իհարկե, և եթե դու խելացի լինես, ես քեզ պարան կտամ, որ գառնուկին ցերեկները կապես, ցից էլ կտամ։
0: Փոքրիկ իշխանը մռայլվեց։
1: Կապեմ? Ինչի համար?
4: Ախր, եթե չկապես, նա կարող է գնալ հեռու և կորչել։
0: Այստեղ իմ բարեկամը նորից ուրախ ծիծաղեց։
1: Ուր կարող են գնալ։ Քիչ տեղ կգնալու, կգնա ուղիղ, ինչքան աչքը կտրի։
0: Փոքրիկ իշխանը լրջորեն ասաց.
1: Դա սարսափելի չէ, ինձ մոտ տեղը շատ փոքր է։
0: Եվ հետո թախծոտ ավելացրեց.
1: Եթե ուղիղ գնալու լինես, հեռուն չես գնա։
0: Եվ այսպես ես էլի մի կարևոր գյուտ արեցի, նրա հայրենի մոլորակը ընդամենը մի տան չափ է եղել։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Չարլի Չապլինի «Մեծ քաղաքի կրակներ» ֆիլմի երաժշտությունը, կատարում է Բեռլինի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Դևիս։

հնչեց Չարլի Չապլինի «Մեծ քաղաքի կրակներ» ֆիլմի երաժշտությունը Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կարլ Դևիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Jules Massenet, Մանոնի հրաժեշտը և Դեգրիոյի անուրջները, Մանոն օպերայից. Կատարում են Ռենե Դորյան, Մանոն, Ալեն Վանզոն Դեգրիո և մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էտշևերի.

Կանչեցին Մանունի հրաժեշտը և դեգրիոյան ուրջները Ժյուլ Մասնեի Մանուն օպերայից, կատարեցին Ռենե Դորյան Մանուն, Ալեն Բանզոն դեգրիո և մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ժեզու Էտշևերի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, թագավորական հրավառության երաժշտություն, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի թագավորական հրավառության երաժշտությունը, կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: առակներ, գլուխ առաջին, մեկից իննը համարներ։ Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակները։ Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը, ընկալել խոսքի բարդ դարձվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը և ուղղել իրավունքը պարզամիտներին խորագիտություն և երիտասարդներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարեղը առաջնորդություն ստանա, թափանցի առակների և խորին ասույցների մեջ, իմաստունների ճարերի և նրանց այլաբանությունների մեջ։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, որ բարի հանճար է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջնորդվում են նրանով, իսկ զգոնության սկիզբը բարի աստվածապաշտությունն է, բայց ամբարիշտներն արհամարում են իմաստությունն ու խրատը։ Լսիր որդյակ հորդ խրատը և մի մերժիր մորդ պատվիրանը, որպեսզի շնորհի պսակ կրես քո գլխին և ոսկի մանյակ քո պարանոցին։ Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 41-րդ, մեկից 3 համարներ։ Նորոգվեցեք իմ առաջ, ով կղզիներ, քանզի իշխանները նորոգվելու են զորությամբ, մոտենալու են ու միասին խոսելու և պատմելու են արդար դատաստանի մասին։ Ով արթնացրեց արդարին արևելքից և կանչեց իր հետևից, նա գնալու է և հեթանոսների հանդիման հատուցում է տալու, սարսափահար է անելու թագավորներին, հողին է հանձնելու նրանց սրերը, խրիվի պես վանելու է նրանց նետերը, նրանց փախստական է դարձնելու և խաղաղությամբ անցնելու է այն ճանապարհները, որոնք իր ոտքերի համար են։ Պողոս առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 12-րդ, մեկից 7 համարներ։ Ուրեմն մենք էլ, որ մեր շուրջը վկաների այսչափ բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն հպարտություն և ծանր մեղք, համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարես, որ բացված է մեր առաջ։ Նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին, այն կատարելագործողին, որն իր առաջ դրված ուրախության համար հանձնարավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Ապա ուրեմն մտաբերեցեք Հիսուսին, որ այսպես համբերեց իր հանդեպ մեղավորների ունեցած հակառակությանը, որպեսզի չլինի թե հոգնեք և հուսալքվեք, դուք, որ կռվի մեջ դեռ արյուն թափելու չափ չհակառակվեցիք մեղքին և մոռացաք այն հորդորը, որ ուղղված է ձեզ իբրև որդիների։ Որդիակիմ, տիրոջ խրատը մի անարգիր և մի վհատվիր, երբ հանդիմանվես նրանից, քանի որ Տերում սիրում է խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է։ Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների։ Որն է այն որդին, որին հայրը չի խրատում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 13-րդ, 9-13 համարներ։ Եվ դեռ ձեզ էլ պիտի մատնեն ատյանների և ժողովարանների մեջ պիտի տանջվեք, և ինձ համար կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի կանգնեք ի վկայություն նրանց, բայց նախ պետք է, որ ավետարանը քարոզվի բոլոր հեթանոսների մեջ, և երբ ձեզ տանեն հանձնելու, առաջուց հոգ մի արեք և մի մտածեք, թե ինչ պիտի խոսեք, այլ ինչ որ ձեզ տրվի այդ նույն ժամին այն խոսեցեք, որովհետև դուք չէ, որ պիտի խոսեք, այլ Սուրբ Հոգին։ Եղբայրն իր եղբորը մահվան պիտի մատնի, և հայրը որդուն, և որդիները հայրերի դեմ պիտի ելնեն ու պիտի սպանեն նրանց, և իմ անվան համար բոլորից պիտի ատվեք, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։
1: Կալիստրատոս և 49 վկաներ։ Կալիստրատոսն ապրել է 3-ից 4 դարերում։ Ծնվել է Քաղկեդոնում, ծառայել Հռոմում, Դիոկլետիանոսի բանակում։ Երբ հայտնի է դառնում նրա քրիստոնյա լինելը, նրան պարտադրում են զոհ մատուցել կուրքերին, սակայն հրաժարվում է։ Ուստի նրան ենթարկում են չարչարանքների, այնուհետև փակելով խորգով լցված պարկի մեջ, ծովամույն են անում։ Սակայն պարկը դիպչում է մի սրածայր քարի, պատռվում, և մի քանի դելֆին, Կալիստրատոսին իրենց վրա առնելով, անվնաս դուրս են հանում ծովից։ Այս հրաշքը տեսնելով, նրա 49 զինակից ընկերները նույնպես հավատում են Քրիստոսին։ Այդ ժամանակ նրանց բոլորին անխնացեցում են և բանտարկում, այնուհետև կապկպելով գցում ճահիճը։ Սակայն նրանց կապանքներն արձակվում են։ Այդ ժամանակ երկիրը շարժվում է և մոտակայքում կանգնեցված կուրքը տապալվում ու փշրվում է։ Սա տեսնելով, ուրիշ 135 զինվորներ են հավատում Քրիստոսին, սակայն զորահրամանատարը նրանց դատի չի ենթարկում, զորքի մեջ ավելի մեծ խրովք չառաջացնելու համար։ Ի վերջո, Կալիստրատոսին ու նրա 49 ընկերներին գլխատում են։ Նրանց նահատակությունը տեղի է ունեցել 304 թվականին։

Ռուքիանոս քահանան ապրել է 3-րդից 4-րդ դարերում։ Ծնվել է Ասորիքի Սամոսատ քաղաքում։ 12 տարեկան հասակում որբանում է եւ որոշ ժամանակ անց ունեցվածքը բաժանելով աղքատներին գնում Եդեսիա եւ Մակար Խոստովանողի մոտ սովորում Սուրբ Գիրքը, ապրում ճգնավորական կենցաղով, ապա ձեռնադրվում քահանա։ Դիոկրետիանոս Կայսերօրոք Ռուքիանոսը ծառայում է Անտիոք քաղաքում։ Լինելով գիտուն ու պատրաստված հոգևորական, հիմնել է Անտիոքիա աստվածաբանական դպրոցը, դառնալով շատ ու շատ անվանի եպիսկոպոսների և քահանաների ուսուցիչը։ Մաքսիմիանոս Դայա Կայսեր հալածանքների ժամանակ նրան ևս բանտարկում են և 9 տարի բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկում։ Ի վերջո, 312 թվականին Ռուքիանոս քահանան գլխատվում է, մահապատժից առաջ մի սքանչելի ճառ ասելով ի պաշտպանություն քրիստոնեական հավատքի։ Սուրբ Ռուքիանոս քահանային է վերագրվում աստվածաշնչի հունարեն 70-ից թարգմանության սրբագրությունը ըստ եբրայական բնագրի։ Նրա մասին Ներփողյան է գրել Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը։ Թեև հայոց հայսմավորքներն ու հույն եկեղեցին ևս միայն մեկ Ռուքիանոս քահանա են ճանաչում, սակայն հավանաբար իբրև շփոթի արդյունք հայոց տոնացույցի մեջ Ռուքիանոս քահանան երկու անգամ է հիշատակվում, մի անգամ Կալիստրատոս վկայի հետ, մի անգամ էլ երեք այլ նահատակների ու Պողոս Առաքյալի աշակերտ Վոնեսիմոսի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 54-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ ամեն ինչում և ամեն ինչի ակնկալությունը քո ողորմությունն է Աչքի տեսողության և սրտի իմացության սկզբնալույս Հիսուս Քոնն են բարերարությունը կյանքը և անմահությունը։ Գթությամբ դարձիր դեպի ինձ և պատրաստիր ինձ դառնալու դեպի քեզ կրկնակի բերկրանքով։ Քանզի առանց քո կամքի չեմ կարող վերանորոգվել, և եթե քո կամքի գթությունը չլինի, մահու պարտականս չեմ կարող փրկվել։ Եվ եթե կառավարդ չուղես և չպատրաստես ինձ ընթանալու դեպի քեզ բերող ճանապարով, ապա աչից ու ձախից խոր վիհեր են ինձ սպասում։ Ահա չեմ պարծենում ամբողջապես նախատվածս, չեմ պանծում դսրովածս, չեմ խրոխտանում լքվածս, չեմ մեծաբանում պապանձվածս, չեմ ըմբոստանում ծաղրվածս, չեմ երջանկանում եղկելիս, չեմ արդարանում ամբարիշտս։ Քանզի երիվարը երբեք ուղիղ չի ընթանում առանց սանձակալի, նավն առաջ չի գնում առանց ղեկավարի, արորը հարթ չի հերկում առանց մաճկալի, զույգ լծկաններն ուղիղ չեն գնում առանց հոտաղի, ամպը չի վերաչվում առանց քամու, աստղերը չեն անհետանում և հավաքվում առանց ժամանակի, արեգակնի շրջանը չի բոլորում առանց տարեղեն օդի, դրանց պես ես էլ չեմ կարող գործել առանց բարեգործիտ հրամանների։ Քանզի միայն դու ես կյանք տալիս բանականներին, խնամքով կարգավորում արարածների փոփոխական ընթացքը, և քեզանից է իմ փրկությունը ըստ Սաղմոսողի։ Դու ես հնչեցնում խնդալից ու ավետաբեր խոսքը բոլոր տարիքի մարդկանց ականջին։ Եկեք իմ հանգիստը բոլոր հոգնածներ, և ես կմաքրեմ ձեզ մեղքերից։ Իսկ ինչ օգուտ լվացումից, եթե կրկնակի պիտի զազրանամ, ինչ օգուտ ճաշակումից, եթե պիտի գեհենին մատնվեմ, կամ ինչպես Աբրահամով պարծենամ խորթացածս նրա գործերից, ամովրացի հոր և քետացի կամ քանանացի մոր գարշելի որդիս, ինձ պատշաճող մարգարեական խոսքի համաձայն։ Մերժելի զավակս եթով պացու և ոչ թե Սարայի արգանդի, ըստ տեսանողի ինձ համապատասխանող առածի, Շամրինի կամ Գոմորի եղբայրս, Ողոգիայի և Ողոբիայի խակ արգանդի խակակութ անլվա և անավաղելի ծնունդս, ըստ Եզեկելի կրկնանախատ կշտամբության։ Հողմակոծ ծովի ալիքների բազմավտանգ ծփանքներից սաստիկ հոգնած, ուժգին լլկված և իսպարտագնապած, ընկել եմ հեղեղիչ վայրակ վտակը, ձեռքերիս մատներն այս ու այն կողմ տարուբերելով, գարնանազայր գետերի բուրըն հոսանքով մատնված լինելով ողորմագին գլորման ակամա ընթացքին, ջրակուլ և շնչասպար լինելով, գարշահոտ, ցեխախառն, մամրարմատ, խառնախռիվ, պխտոր ջրերը կուլ տալով, մահաբեր ցավերով քշվելով և հեղեղումներից խեղդվելով։ Սրա նման է նաև եղկելուս վիճակը, խոսում են, չեմ հասկանում, գոչում են, ոչինչ չեմ լսում, բարբարում են, չեմ արթնանում, ձայնում են, չեմ շարժվում, փողում են, չեմ հավաքվում, վիրավորվում եմ և չեմ զգում, նման եմ գարշելի կուրքերի, որոնք անզգայեն բարի իմաստների ազդման նկատմամբ։ Արդարև, ճշմարտությունն այդ օրինակից իսկապես շատ ավելի վատթար է, ատելի, մեղադրելի և Քրիստոսի ատյանին արժանապես մատնելի։ Եվ քանզի այստեղ մեղքերիս անդառնալի ճանապարհը հիշեցնելու համար, սա որպես կտակ թողեցի ընթերցողներին, որպեսի իմ խոսքով միշտ կանչեն Աստծուն, հանձնարական խոստովանության այս կանոնը թող մնա որպես մշտնջենական ձայնարկու քո առջև, ամենակալ։ Նրա գիրը մարմնիս և խոսքը հոգուս փոխարեն, թող միշտ թախանձեն անսահմանելիիդ։ Ընդունիր իմ ձայնով աղերսը, որպես անեղծ մաղթողից, բարեգութ, մարդասեր, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: Ֆեմ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 130, Տեր Աստված, մենք բոլորս փարաբանում ենք քեզ ու ըստ պատշաճի կգոհաբանենք քեզ քո ստեղծած գեղեցիկ հրեշտակների համար, որոնք թևածում են քո շուրջ և քո գահի վերևում։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Կարոլին Շտամ, սոպրանո, Միշել Շանս, ալտ, Պոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 130 կանտատը, Տեր Աստված, մենք բոլորս փարաբանում ենք քեզ, և ըստ պատշաճի կգոհաբանենք քեզ քո ստեղծած գեղեցիկ հրեշտակների համար, որոնք թևածում են քո շուրջ և քո գահի վերևում։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Կարոլին Շտամ սոպրանո, Միշել Շանս ալտ, Պոլ Ագնյու տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Ջութակի և Կլավեսինի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 8, կատարում են Ժերար Պուլեն, Ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, Կլավեսին։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը ջութակի և կլավեսինի համար, օպուս 8, կատարեցին Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին։

0: Հնչեցին պիեսներ Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Մոխրոտիկ» բալետից, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են աժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Արքավակ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է պսակ ամուսնության։ Ողջունեցեք Տեր հայր։
2: Աստված օրհնի առաջիկ։
1: Տեր հայր, ամուսնության պսակը եկեղեցու 7 սուրբ խորհուրդներից մեկն է եւ թերևս առավել ժողովրդականություն վայելողը։ Մարդիկ իրենց զավակների ամուսնությունը հաստատում են պսակի եկեղեցական խորհրդակատարությամբ։ Իսկ որքանով են նրանք տեղյակ պսակի խորհրդի մասին։ Իրավիճակը պարզելու համար մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց հետևյալ հարցով. Ինչ գիտեք պսակի խորհրդի մասին։ Լսենք նրանց պատասխանները։
3: Պսակը սիրո եւ հավատարմության նշան է, որը հայ քրիստոնյա ժողովուրդը գերադասում է։
4: Դա իր մեջ զույգ ամուսնացողի կապն է, հոգեոր կապ պիտի լինի, սուրբ կապ պիտի լինի, ոչ թե պատահական, համապատրաստի, ու այդ կապը շատ ավելի լավ է, երբ որ ծվում է եկեղեցում ու օրհնությունը ստացվում է եւ եկեղեցականների կողմից եւ այդ սրբությունը կապվում է Աստծո կողմից։
5: Իսկ թվում է պսակի խորհուրդը կայանում է նրանում, որ դա մարդկային ցեղի բնազն է, որ ցեղի աճի եւ զարգացման համար, ինչպես նաեւ սիրո եւ հավատարմության ընդհանրությունը։
6: Պսակը կամ պսակադրությունը ինքնին խորհրդավոր արարողություն է, քանի որ կատարվում է եկեղեցում քահանայի եւ հարազատների բարեկամների ներկայությամբ։ Պսակադրվողները միմյանց երդում են տալիս սիրո եւ հավատարմության, որը կատարվում է Աստծո առաջ, ինքնին ներշնչող է, տրամադրող, քանի որ կարծում եմ միմյանց երդում տալուց հետո չեն դրժի իրենց երդումը, հավատարիմ կլինեն եւ տխրության եւ դժվար պահերին եւ ուրախության պահերին։ Մի խոսքով ընդունում եմ, որ հայ քրիստոնյա մարդը պետք է պսակադրվի եկեղեցում։
7: Դե եկեղեցական ծեսերից մեկն է, որ զույգերը հիմնականում հայոց ընտանիքներում ցանկանում են միացնել իրենց սրտերը եկեղեցիներում, ոնց ասած Աստծո թույլտվությունը խնդրելով, Աստծո առաջ երթվելով, միմյանց նկատմամբ հավատարիմ լինել, երջանկություն խնդրելով Աստծուց։
8: Պսակը դե մեր ավանդական, ասենք, մեր եկեղեցով գիտենք, որ ամուսնանում են, ապայում պետք է եկեղեցում պսակադրվեն, որ Աստծո համար հաճելի լինի։ Երևի է։
1: Տեր հայր, ինչպես երևաց պատասխաններից, մարդիկ, այսպես ասած, առաջին անհրաժեշտության տեղեկությունները կամ էական տեղեկությունները ամուսնության պսակի խորհրդի մասին ունեն։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը այս իրավիճակին։
2: Պետք էսեմ զարմացա, չեմ գիտեր, թե այս անձերը ուրդեղ տեսնվեցան և ուրդեղ ծայնակրվեցան, կարծես թե ուղղակի աստվածաբանական մի ֆակուլտետի դասախոսությունից հետո, որտեղ շատ ճիշտ մատնանշեցին, որ բսակի խորհուրդը արդահայտությունն է սիրո և հավատարմության, և գրեթե բոլորն ալ գրկնեցին այս խոսքը։ Ամեն բանից առաջ բսակը սիրո և հավատարմության խորհուրդն է, և հենց ադոր համար նաև խորհուրդն է մարդկանց հարաբերության Աստուծո հետ։ Մեր ուխտը Աստուծո հետ հիմնված է սիրո և հավատարմության վրա, այսին մկրտության ադեն, երբ որ քահանան հարցում ուղում է քավորին, գսե զերախայս զինչ խնդրե, կպատասխանե հավատք, հույս և սեր, այսին այնտեղ գա նորեն այդ սիրո և հավատարմության ուղտը։ Ուրեմն ինձ համար շատ հուսատրիչ է, որ կոնե այս անցինք, որ պատասխանեցին, կարծեք թե բոլորն աստվածաբանության հետևողներ եղած են։
1: Այո, իսկապես հաճելի է լսել մարդկանց այդպիսի դրական վերաբերմունք և այդքան տեղյակ լինելը այս մասին։ Տեր հայր, Սուրբ գիրքը պսակի մասին ասում է, որ հայտնապես մեծ է այս խորհուրդը։ Որն է խորհուրդի նշանակությունը և ինչու է Սուրբ գիրքը այն կոչում հայտնապես մեծ։ Նշանակության մասին իհարկե էական մասով դուք արդեն անդրադարձաք, որ սիրո և հավատարմության նշանակություն ունի, բայց քնթրեի մանրամասնել, կոնկրետացնել։
2: Գիտեք, հետաքրքրական է, որ Սուրբ գիրքը գսկսի արդեն իսկ առաջին քոլխուն մեջ մարդ ու գնոջ ստեղծագործումով Աստուծո նմանությամբ և պատկերով։ եւ այնտեղ արդեն իսկ առաջին խոսքը Աստուծո մարդկանց այն է, որ աջեցեք, շատցեք, բազմացարուք եւ դիրեցեք երկիրը։ Ուրեմն ամուսնությունը հենց Աստուծո առաջին այսպես ծրագիրն է մարդկանց համար։ Ուրեմն Աստուծո կամքին մեջ գա այս հարաբերություն մարդ ու գնոջ միջև ամուսնության գաբին մեջ, որտեղ դարձյալ ծննդոց քրկին առաջին համարների մեջ գասե ոչ թե սերային հարաբերությունը, այլ ամուսնական գաբը, այսինքն գսե վասն այսօրիկ թողցե այր ըս հայր եւ ըս մայր յուր եւ գերեդիցե ըս հետ գնոջ յուրո եւ եղիցին երկուքյան մարմին մի, այսին միայն այդ մարդնավար հարաբերության մասին չէ խոսքը, այլ դեվական ուխտմը, միությունը մարդ ու գնոջ միջև։ Եվ հետաքրքրական է, որ Սուրբ Գիրքի վերջին քիրքը, հայտնության քիրքը, կվերջանա երկնավոր փեսային հարսնական խրախճանքով։ Եվ ուրեմն գա մարդկային այս ամուսնության մեջ խոր գաբմը մեր հարաբերության հետ, Աստուծո հետ, այսինքն որ Աստված ամուսնության մեջ ծևով մը գնախակուշագե ամբողջ մարդկության հարաբերությունը իրեն է, չկա ավելի մտերիմ հարաբերություն երկու անձերի միջև, քան թե այդ հարաբերությունը, որ տեղի ունենա ամուսնության մեջ։ Ինչպես որ հայ ժողովուրդը մեր խոսքին մեջ գսե, մեկ բարձի վրա ձերանակ, ինչ ասել ասեք,
1: մեկ մտերիմ հարաբերություն բնականաբար,
2: եւ պիտի բաժնեք քո բոլոր սկացմունքներդ, ուրեմն այդտեղ այդ բարձին վրա երջանիկ պիտի լաս եւ դխուր պիտի լաս, բայց իրար հետ պիտի բաժնեք, երբեմն իրար հետ պիտի ծիծաղելիք, երբեմն միասին պիտի լակ, պիտի բաժնեք ձեր հաջողությունները եւ ձեր բարդությունները, ձեր դխրությունները եւ ձեր ուրախությունները, ամբողջը մեկ բարձի վրա, քո առանցին մենագությանը մեջը դու կբաժնես անիգա քո գողագիցի հետ։ Եվ ուրեմն այստեղ ամուսնությունը գլա իսկապես քերակույն խորհրդանշանը Աստուծո սիրույն մարդկանց անդեպ եւ Աստուծո հարաբերությունը մարդկանց հետ։ Մեր դերը գսե, որ երկու հիմնական պատվիրաններ կան՝ պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածդ քո ամբողջ հոգովդ, մտքովդ, քո ամբողջ էությունովդ, եւ պիտի սիրեք քո ընկերդ քո անձիդ պես։ Մեր հիմնական ընկերը ով է, այն որ մենք գնդրենք, որ մեր գողքը դինի, առաջին հերթին մեր ընկերը հենց մեր գողագիցն է, եւ մեր սերը Աստուծո հանդեպ հայտնի գլատ ինչպես կսիրենք մեր գողագիցը։
1: Պաստորեն, Աստծո եւ եկեղեցու կամ Աստծո եւ մարդու մարդկային ցեղի միության խորհուրդն է իր մեջ պարունակում, Պսակի խորհուրդը, ուրեմն այդ պատճառով է Աստվածաշունչը հայտնապես մեծ կոչում։
2: Հա, լավ որ հիշեցիր եկեղեցի անունը, դարձյալ այդ խորհուրդը հայտնի գլա եկեղեցու բնորոշող մի դիդրոսը այն է, որ եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, ուրեմն անիգա գնքձե այդ մդերմությունը, զոր Քրիստոս ունի իր եկեղեցին հետ, նույն մդերմությունն է, որ դեղի գունանա մարդ ու գնոջ միջև ամուսնության ուխտին մեջը։
1: Դեր այր, ընդհանրապես եկեղեցու Սուրբ խորհուրդները ունենում են Սուրբ գրային հիմնավորում, եւ դուք Սուրբ գրային մի հիմնավորում արդեն բերեցիք Պսակի խորհրդի վերաբերյալ։ Ուրիշ ինչ հիմնավորումներ ունի Աստվածաշունչ Մատյան, ինչպես է հիմնավորում Պսակի խորհուրդը, տղամարդու եւ կնոջ այդ միությունը։
2: Գիտեք, մի մարգարեմը գա, Օսիա մարգարեն, որ ինքը կնգրակրե իր հարաբերությունը իր գնոջ հետ, որ իրեն անհավատարիմ եղավ։ Առաջին հերթին ուզեց սատգեցնել իր անհավատարիմ գինը, հետո ընգջվեցավ, տխրեցավ, գործունցուց իր գինը, հետո փորձեց յետսիրաշահիլ իր գինը, հետո վերջի վերջո գսե, որ փրկակին տվավ նրա համար, որ երևի գնոջը այլևս ուրիշ դիրոջ կծարայեր, եւ քնած եւ ետ քնեց իր գինը, ազատեց իր գինը, եւ գնոջ հետ հաշտվեցավ։ Եվ ցևովմը Օսիա մարգարեն այդ իր անձնական կյանքին մեջ կտեսնի Աստուծո հարաբերությունը մարդկանց հետ, եւ այդ հարաբերությունն իր գդարումը գտնե Քրիստոսի մեջ, այսինքն մենք եկեղեցին գտնենք Զայն Քրիստոսի մեջ, ինչպես մենք անհավատարի մենք Աստուծո կհերանանք, ուրիշ դերերին կծայրային, կշնանանք, եւ Սուրբ Գիրքին մեջ շնություն բառնալ նաեւ փոխաբերաբար կգործածվի ուրիշ ասվածների հետևեն երտալ, օրինակ համար մարգարեները գսե բաղների հետ շնեցակ, անհավատարիմ գտնվեցակ, կհերանանք, բայց Աստված այո կբարգանա եւ մեզ կպատժե, երբ որ մենք իրանից հերանանք, երբ որ մենք իրանից հերանանք, մենք այդ հերացումին բադիժը կստանանք մեր կյանքին մեջ, բայց Աստված միայն չի գնար այնտեղ, որպեսի մեզ բաջացված, զգուզե յետսիրաշահիլ մեզ, այսին Աստուծո տված բադիժը ուղություն ունի իր մեջը, գուզե մեզ ուղել, եւ Աստված կճանա մեզի սիրաշահիլ, ինչպես որ բադարակի ընթացքին Սուրբ Սուրբի Ադեն քահանան գաղոթե եւ գսե հին ատանները թու խրգեցիր քահանաները, մարգարեները, ստեղծեցիր զոհաբերության խորուրդը դաջարի մեջ, որբեսի մենք հետ կանք, եւ այս վերջին օրերի մեջ արակեցիր քո միածին որդին։ Ուրեմն Աստված ամեն բան գնե, որբեսի մեզի ետ իրեն բերե, նույնիսկ ուդա բրգակին մը, մեզ ազատելու այդ ծառայությունից, որուն մեջ ենք հանդեպ մեղքին, եւ այդ բրգակինը նույնիսկ մեր Տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի կյանքն է, եւ երբ որ մենք գբրգվենք մեղքի ծառայությունից, Աստված մեզ կընդունի ինչպես որ էինք, այսինքն որպես իր պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված իր զավակները։
1: Տերեր, պսակը կատարվում է միայն տղամարդու եւ կնոջ փոխադարձ հավանությամբ, եւ դա, ինչպես որ Գրիգոր Տաթևացին է ասում, անհրաժեշտ պայման է պսակի խորհրդակատարության համար։ Ինչպես է հիմնավորվում այս գաղափարը փոխադարձ հավանության, չնայած տրամաբանական է եւ ինչ որտեղ հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ ձեր հիմնավորումը ցանկալի է լսել։
2: Նաեւ ալուրիշման մնա գսե Տաթևացին այդտեղ գնոջ եւ մարդու միջեւ, այսինքն որ ամուսնությունը դեղի չի գրնար ունենալ երկու գիների եւ երկու մարդու միջեւ,
1: բնականաբար։
2: Հա, բնականաբար, բայց այսօրվան աշխարհի մեջ կարծես այդ բնականաբարը կմորցվի։
1: Այո, ցավոք սրտի անբնական երևույթներն այնպես նկատի, որ ասում ասին նույնիսկ վայել չէ երևի խոսել։
2: Այո, բայց կպատահի, եւ հարցը այն է, որ պետք է ասենք, որ եկեղեցին իր սկզբունքը ունի ասոր մեջ, որ ամուսնությունը միայն դեղի գրնա ունենալ գնոջ եւ մարդու միջև, նույնիսկ ինչպես սիր անոր մասին խոսիլը եւ անդրադառնալը անորեն է եւ անբնական է, իսկ կսե որ փոխադարձ համացայնություն, փոխադարձ հասկացողություն, որտեւ ամուսնությունը ինչպես ասենք գնմանի այն գաբզոր ունենք Աստուծո հետ, պիտի սիրենք Աստված, եւ Աստված սիրելը գետրոնանա գհիմնավորվի ազատության վրա։ Եթե մենք ստիպված ենք Աստված սիրել, մեր սերը սեր չէ, քննված է, իսկ եթե գաշարգերվենք Աստված սիրելու համար, դարձյալ անիկա սեր չէ, Աստված ազատ օրեն պիտի սիրենք։ Ադոր համար ամուսնության մեջ հիմնական պայմանը այն է, որ ազատ օրեն մեկը գսե այո դեր հայր դեր եմ, այո դեր հայր հնազանդ եմ, այսինքն ազատորեն պետք է դա այդ ուղտը, որտև սիրո ուղտ մնե, եւ սերը միայն ազատությամբ կրնա դրվիլ, եթե ոյևէ մեկ այսպես ստիպողականություն գա այդ ուղտ տալուն մեջ, եկեղեցին այդ ուղտը անբավերական կնկատի, գսե որ ամուսնություն մտեղի չէ ունեցած։
1: Տերեր, այժմ խոսենք այն արգելք հանդիսացող հանգամանքների մասին, որոնց դեպքում պսակի խորհուրդ չի կատարվում։ Օրինակ, հնավան սովորությամբ մեր ժողովրդին հայտնի է, որ պսակի համար գոյություն ունի 7 պորտի արգելքը։ Ինչ է դա։
2: Հիմա Աթիգա այդ 7 պորտի արգելքը պետք է ասեմ իջած է եկեղեցվող կողմից 1925-ին Քևոքինգերորդ կաթողիկոսի կոնտակով 5 պորտ։ Այսինքն՝ բիդի հաշվես ինչքան պորտ գա քո եւ ամուսնանալիք զույգին անցին հետը։ Օրինակ համար իմ եւ մորս միջև մի բորդ կա։ Իմ եւ քրոջս միջև երկու բորդ կա։ Իմ զավակներիս եւ իմ քրոջի զավակների միջև 4 բորդ կա։ Իմ թորներիս եւ քրոջս թորների միջև 6 բորդ կա։ Ուրեմն գրնան ամուսնանալ ըստ եկեղեցու օրենքին։ Ուրեմն պիտի հաշվես այն չափ հերավորություն, որ գա երկուքին միջև։ Անշուշտ պատճառը շատ բարձ է, այն է, որ մոդիկ հարազատներ պետք են ամուսնանալ իրարի հետ։ Այսինքն առողջականը սկսվում է, օրինակ համար քույրը եղբորը հետ ամուսնանալը սրբաբղձություն է, արյան բղձություն մնա։ Այսինքն եթե հիվանդություն գա, եթե գենետիկական սխալներ կան, շատ ավելի հայտնի կլան։ Եվ այսօրը սկսպունքը հենց դրամապանական է, հետո առողջ առար է, եւ ինչպես էսի արյան բղձություն մնա։ Ուրեմն բորդի մոդիկությունը հաշի պետք է առնվի ամուսնության բարակային։
1: Դեր հայր, ուրեմն 7-ից 5 բորդ իջեցման խնդիրը կապված էր եղեռնի հետ, երբ մեր ժողովուրդը կոտորվել էր եւ շատ քիչ էր մնացել թվով եւ ստիպված էր եկեղեցին այդպիսի կարգսը համանել, որպեսի մարդիկ կարողանան այնուամենայնիվ ընտանիքներ կազմել եւ ազգը բազմանա, շատանա։ Սակայն այժմ այդպիսի խնդիր չկա, արդյոք ճիշտ չէ դարձյալ 7 բորդը վերականգնել, արդյոք չի եկել պահը։
2: Անիգա եկեղեցու իշխանության ցերկին մեջն է։
1: Ձեր անձնական կարծիքը ինչպիսին է։
2: Չիտակա, ես անձնական կարծիք չունիմ անոր մասին, չեմ անդրադարձած անոր վրա, երբեմն այնպիսի բարականեր կպատահին, մանավանդ այս օրերին դարձյալ, երբ որ ասենք թե որպեր կան, որոնք չեն գիտերթե իրենց ծնող ովքեր են, եւ այն հետո հայտնի գլա ամուսնությունից հետո, որ ասունք իսկականին մեջ երկու բաբիկների կամ երկու տատիկների թորներն են, դակավին պետք է քննարկվի, բայց ինչպես Սիանիկա եկեղեցու իշխանության ցերկին մեջն է, ես տեսած եմ, օրինակ բարականներ եղած են, ասեմ քեզի, ուր որ երկու եղբայրների կամ քույրերի զավակներ իրարու հետ ամուսնացած են եւ եկած են որպեսի ամուսնանան եւ եկեղեցին մերժած է անոնց ամուսնությունը, որտեւ այնտեղ 4 բորդ կա։ Կացերն

0: Ég mara hann í mitsni, ég sér haskatsat inch beska hasf, en bæns byrja hasfis, inch kan bord ga anseri mitsjöf, inch besessi im ég moros mitsjöf mi bord ga, ég meg bordov ga batsem mirjan hér. Kroches ég im moros mitsjöf mi bord ga, uremen jergu bord ga inda. So im ég kroches mitsjöf jergu bord ga. Im zavagneris, ég nra zavagneri mitsjöf, chors bord ga, asinken zavagis, Ինձի մորս, մորս կրոչս, կրոչս իր զավագին, չորս բորդ է։ Եվ ուրեմն բիլի հաշվես բորդերը որ գան։
1: Այսինքն 7-ը չի կարելի, 8-ը կարելի է, կամ համապատասխանաբար ավելի ցածր սանդղակով 5-ը չի կարելի, 6-ը կարելի։
0: Ես այդպես կգարձեմ, այդպես կմեկնեմ, որ 5-ը չի կարելի, 6-ը կարելի է։
1: Ուրիշ ինչ արգելքներ կան պսակի խորհուրդը կատարելու համար, դրանցից մեկին արդեն ձեր նախընթաց խոսքից կարելի է հանգել, որ պարտադրանքով ուրեմն չի կարելի, ազատ պետք է լինի խորհուրդը, ուրիշ ինչ արգելք։
0: Երրորդ, այն է, որ չափահաս պետք է ըլլան, այսինքն պետք է քոնի դարիկը ունենան հարմար դարիկը ամուսնության համար։ Եվ ասիկա միշտ փոխված է ընկերության համաձայն, օրինակ համար մենք գիտենք, որ 100 տարի առաջ աղջիկները 14 տարեկանին գամուստանային, դղակը 16 տարեկանին գամուստանային, բայց հիմա ընդհանրապես հայ եկեղեցին գարն է այն սկսպունքը, որ բեդական սահմանը ինչ է, օրինակ համար չեմ գիտի Հայաստանում ինչ է ճիշտը, բայց գիտեմ, որ Ամերիկայի մեջ դղան առնվազն 18 տարեկան պետք է լար, և աղջիկը առնվազն 16 տարեկան պետք է լար, գրնային ամուսնանալ անգից բագաս, եթե ծնողած արդոնությունը առնեին, ուրեմն չափահասնության հարցը գա այստեղ, հետո նաև սերային կարողություն, այսինքն թերևս դղամարդը անգարելի լինի այդ սերային գործողությունը կատարել, ուրեմն ամուսնություն չէ եղած, նաև գա որ պետք է քիտնաս, թե որուն հետ գամուսնանաս, օրինակ համար ես ենք, թե դու ամուսնացար մեկի հետ, և հետո հայտնի եղավ, որ այդ անցը արդեն իսկ ամուսնացած էր, և զավակներ ուներ, և քեզի չասաց, այսինքն պետք է քոնե դու քիտնաս դիմացինդ ով է, ինչ է,
1: եթե թակցնում է իրով լինել դիմացինը, ուրեմն անվավեր է համարվում
0: ամուսնությունը, ուրեմն այսպիսի գետեր կան ամուսնական կյանքի մեջ, նաև ուրիշ գետ մգա, որ այն անձը, որուն հետ կամուսնանաս, կամ թունալ, այսին երկուկը, որոնք պիտի ամուսնանան, պետք է ընդունին ամուսնության սկսպունքը, մեկը այն է, որ պիտի ըլլան մեկ մարմին, և երկրորդ զավակ պիտի ունենան, եթե ասենք, թե իրենք համաձայնեցան ամուսնությունից առաջ, որ մենք պիտի ամուսնանանք, բայց զավակ չենք ուզեր ունենալ, և պիտի օգտագործենք միջոցներ զավակ չունենալ, անիկա վավերական ամուսնություն մը չէ, ուրեմն մարդը, որ գամուսնանա, պիտի ընդունի նախ եկեղեցու սկզբունքը, թե ամուսնությունը ինչ է, նշան սիրո և հավատարմության, օրինակ համար այս մեր ժամանակաշրջանը խենցեր է, և կան զույգեր, որ գամուստանան, և գսեն, թե մենք պիտի ամուսնանանք, որտև մեզ համար հեշտ է այն է, բայց մենք երկուկս ազատ ենք մեր ուզածը ընելու, այսինքն հարաբերելու ուրիշների հետ, անիկա ամուսնություն չէ, ամուսնություն խնդրողը պետք է վավերական ամուսնության համար սիրո և հավատարմության ուղտը դան,
1: պետք է չդավաճանեն միմյանց,
0: այո,
1: Տեր հայր, կան օրեր, երբ եկեղեցին պսակի խորհուրդ չի կատարում, Տերունի պահոց օրերին, նախկինում պսակադրություն չի կատարվել նաև զատկին հաջորդող 50 օրերի հինանց շրջանում, որը նույնպես համարվում է Տերունի ժամանակաշրջան, որն է պատճառը։
0: Վսեմ, որ ըստ մեր եկեղեցու կանոնին գիրակի օրերը պետք է պսակ կատարվել, ադոր համար, որ զատիկի հաջորդող այդ շրջանը, անոնք ամեն օր գիրակի են, գիրակի պարը ասել է դիրոչ օր,
1: դերունական օր,
0: դերունական օր, և ուրեմն անոնք ալ փոլորը մեի մի գիրակի են, դե մեի մի դերունական օր, և հարցը այն է, որ այդ օրը մենք կդոնենք Քրիստոսի հարությունը, և ոչ ուրիշ մեկ բանիմը, նաև ալ աբաշխարության օրերին չի կատարվիր բսակներ, որտեղ բսակը ուրախ առիթ մնա, անճիշտ այս արկերտները գրեթե վերացել են, նույնիսկ հիմա ուրիշ երկիրների մեջ, գիտեմ Ամերիկայի մեջ միայն մեծ բակի ընթացքին բսակ

0: չեն կատարել, որտեղ վանիգա լրիվ աբաշխարության շրջան մնե եւ անհարմար է, որ այսպիսի ուրախության խորհուրդ գադարենք։ Միայն շատ բացարիք բարականերին գարդոնվեր մեծ բակին ընթացքին բսակ գադարել, ոնեգի համար տղան զինվորության մեջը նե եւ պիտի երտա եւ թերևս մի դարի հետո չիկա եւ ուրիշ ժամանակ չիկա, այդպիսի բացարիք բարականերին։ Գիտեմ ոստեղ Հայաստանին մեջը մինչև հիմա մեծ բակի շրջանին բսակները են գադարում, սակայն այդ սովորությունից պետք է այլևս խուսափինք։ Հին սովորության համաձայն հետաքրքրական էր, որ հիները ինձի գսեին, որ որտեվ դարվուն գեսը թերևս արգելյալ օրեր էին բսակին համար, և հաճախ բսակը խմպովին գլար, այսինքն մի 5, 6, 7, 8 զույգ միասին կբսակվեին, և նաև ալ ուրիշ բանը ասաց ինձ, և այդ օրերը բադարակով գնեին բսակը, ինչպես որ ծերնատրությունը բադարակով գնենք եւ այն,
1: այսինքն բադարակից հետո զույգերը կանգնում են եւ նրանց վրա զույգ առ զույգ բսակի խորհուրդ էր կատարվում,
0: բադարակին ընթացքին։ Եթե նայես բադարակին, մեր այսօրվան մեր գադարած ցևը ավանդական ցևը չէ, նույնիսկ եթե մաշտոցը կարտաս, բադարակին ընթացքին կկատարվեր, և եթե նայես բսակի արարողությունը, արդեն ջաշու բադարակի մասը գա մեջը, ուրեմն ինչպես որ ծերնատրությունը կգադարվեր
1: ընթացս
0: բադարակին ընթացքին, նույնպես բսակը կգադարվեր։ Իսկ հետաքրքրականը ինչ էր, բսակից հետո իրենք իրենց ամուսնության բսակովը եկեղեցուց գելեին, այսին բսակը գտրվեր բադարակին ադենը, բադարակը գլար եւ զույգերը հաղորդություն կստանային, եւ հետո գերտային իրենց դուները, եւ արդեն իսկ եթե մաշտոցը տեսնես, հենց այդպես է, գսե բսակ վերացուցանելո, եւ գսե եւ երտան ի դունն, ուր որ քանան բսակը գվերջացնի, եւ քինին օրհնությունը ոչ թե եկեղեցուն մեջ պիտի ըլլար, այլ դան մեջը պիտի ըլլար, ուրեմն բադարակին ընթացքին ուխտը գուդային ճիշտ այնտեղ, ուր որ է, որտեղ եթե նայես արարողության ժամամուտ կա, հավատամ կա, քարոզները կան, հետո բադարակից հետո արարողությունը կսկսվեր դունին մեջը, անչուշտ ինչքան քործնական է այս, չեմ գիտեր, թեպետ ըրած եմ, Ամերիկայի մեջ մի դղամը ուզեց, որ բադարակով բսակվել 2 ժամ տևեց, պետք է ասեմ, բսակի արարողությունը։
1: Դեր հայր, ուրեմն սովորաբար շաբաթ օրերն է բսակադրություն կատարվում, առավել հաճախ հարմարության տեսակետից մարդիկ ազատ են այդ օրը եւ այլն, շաբաթ օրը բսակը կատարվում է, եւ շաբաթ օրվա երեկոյից ըստ եկեղեցու կարգի համարվում է արդեն կիրակի օր, կիրակի նախատոնակն է եւ Տերունի օր է, սակայն շաբաթ օրը բսակվելով ուրեմն մարդիկ այդ կիրակի գիշերը իրենց առաջին ամուսնական գիշերն են անցկացնում, արդյոք դա ճիշտ սովորություն է Տերունի օրը։
0: Գան օրեր, որ արգելված չէ եկեղեցու կանոնները, շաբաթ օրերը
1: արդեն կիրակի է համարվում,
0: հա, բայց մի մոր նար, որ պետք է ուշադրություն ունես, որ մանեկիական մերցեցումը չունենաս, մանին ինքը աղանդավոր էր 4-րդ հարու կարծեմ, որ ինքը կհավատար, որ սերային հարաբերություն ովևէ մեկ պայմանին մեջ մեղք էր, որ մարմինը ինքնին վատ էր, որ մարմինը չար էր, և ամենեն սուրբ մարդիկը իրենց աղանդին մեջը անոնք էին, որոնք գուսագրոն էին, այսինքն չէին ամուսնանար, լրիվ ժուժգալ էին, բայց քրիստոնեություն այդպես չէ, քրիստոնեության մեջ սերային այդ ակտը ամուսնական կյանքին մեջը սուրբ է, ոչ թե մեղք է, սուրբ է։ Նույնիսկ երկերկոցին մեջը մենք ունենք փոխաբերաբար նկարագրությունը մարդ և գնոջ միջև այդ սերը, որ նմանի Աստուծո և իր եկեղեցու միջև սիրույն։ Ուրեմն ես անսամբ անուր հետ դժվարություն չունիմ, ինչի հետ դժվարություն ունիմ, թերևս ալ նույն բանին կհանգնենք, այն է, որ հարսնիկի գերտանք, և հարսնիկին մեջ մարդիկ ոգրա մոլությամբ, կինե մոլությամբ, և խմեն, շատ գուդեն, կինովնան, հետո հաջորդ օրը ինչպես կրնան բադարակի երտալ, այսինքն ես ավելի այդ խրախճանքին մասին կկայտաղվիմ, քան թե մյուս բանի մասին, անչուշտ պետք է ուշադրություն ունենք, որ այնչափ չնեղենք օրերը, այլապես կմնանք մի քանի օրեր դարվան մեջ, երբ որ գրնանք ամուսնանալ, եթե գիրակի օրը հանեցենք, եթե շաբաթ օրը հանեցենք, ուր պատնալ չորեքշաբթի օրը չեն գնար ամուսնանալ, ուրեմն մնաց միայն երեք օրերը, հետո ասում ենք շատ հաջախ աբաշխարության օրեր են, եւ շատ քիչ օրեր պիտի լար, եւ ոչ ժամանակ եւ ոչ տարածքը պիտի բավարարեր վսագի համար։
1: Անշուշտ օրերի շրջանակը մենք չենք նեղացնում, ուղղակի ուզում ենք ճշտել, թե ինչպես են խորհուրդ տալիս եկեղեցու հայրերը, եկեղեցու կարգը ինչպես
0: է։ Ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը այդ ամուսնական հարաբերությունը բնավ մեղք չեն նկատած։
1: Անշուշտ, որովհետև եւ հոգին եւ մարմինը Աստված է ստեղծել եւ մարմինը նույնպես բարի է։ Տեր, կան եկեղեցական խորհուրդներ, որոնք միայն մեկ անգամ են կատարվում մարդու կյանքում, եւ կան խորհուրդներ, որոնք պարբերաբար են կատարվում։ Ուրեմն պսակի խորհուրդը միայն մեկ անգամ է կատարվում, սակայն որոշ հանգամանքներում, որոշ պարագաների առկայության դեպքում այն կրկնվում է։ Ինչու է միայն մեկ անգամ և ինչպիսի հանգամանքների դեպքում է, որ այն կարելի է կրկնել։
0: Պսակը մի անգամ պետք է ըլլա, որովհետև ինչպես ասենք, ասիգա կնմանի այն ուղտը, զոր Աստված գնե իր ժողովրդին հետը, և այդ ուղտը անքագելի է։ Աստուծո ուղտը մեր հետ գմնա։ Գրնանք հերանալ ուղտից, բայց Աստված չի հերանար մեզանից, և գվերաթարնանք, նոր ուղտը չենք կնքել, ինչպես մկրտություն, միան միակ անգամ գրնանք ձնել։ Ուրեմն մեր հավատարմությունը ոչ թե մի շաբթվա համար գուտանք, կամ մի ամսվա համար, կամ մի դարվա համար, այլ մինչև մեր կյանքին վերջավորությունը գուտանք մեր հավատարմությունը։ Հիմա եկեղեցին ունի գարկ երկրորդ ամուսնության, կամ ասենք թե զույգերին մեկը մահացել է, կամ եկեղեցին հարմար թադած է, որ այդ ամուսնությունը չեղյալ նկատվի, առաջին ամուսնությունը, կամ ալ հատուկ բարականներին մեջը մեր եկեղեցին ամուսնալուծման իրավունքը գուտա, հատուկ բարականներին, ինչպես որ դերը գսե Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որ Ոևէ մեկը բեչէ ծկե իր գինը կամ իր մարդը բացի շնության պատճառից, թավաճանության պատճառից, կամ Բողոս Արաքյալը գսէ, թե մեկը բեչէ բաժանվի իր անհավատ ընկերին ամուսնության մեջ, եթե արկել չէ հանդիսանար հավատքին, բայց եթե արկել հանդիսանա ազատ է ծկելու և նորեն ամուսնանալու։ Ուրեմն կան հատուկ բարականներ, եկեղեցին գիտնալով, որ մենք մեղանչական մարդիկ ենք և ոչ թե կատարյալ մարդիկ, կնկատ է նաև կան բարականներ, որոնց մեջ ամուսնությունը լրիվ մեռած է, այսինքն այդ ամուսնության ուղտը մեռած է։
1: Ինչպես այսինքն?
0: Օրինակի համար, ինչպես քիչ առաջ ասի, այն անձին բարակային, որ միշտ թավաճանության մեջ է, ուրեմն ամուսնությունը մեռած է, այն ամուսինը, որ լրիվ մեղքի մեջ է, այսինքն ալկոհոլա մոլ է, քինե մոլ է, այսինքն իր հավատարմությունը ուրիշ բանի դված է, գրնա անիգա փախտախաղին ըլալ, գրնա անիգա խմիչկի ըլալ, այն անձը, որ ասենք թե գեհերանա և յոթը դարի իր մասին չի լսվիլ, Ամերիկա կացած է, Ռուսաստան կացած է, և յոթը դարի կապ չի կա, եկեղեցին անիգա գորած գնագադե։ Ուրեմն այսպիսի պայմաններ կան, բարականներ կան, որ ամուսնալուծումը կդրվի և իրավունք կդրվի վերամուսնության, անոր որ անմեղը, նույնիսկ եկեղեցին ունեցած է իր ադյանները, թե Հայաստանում ցարական օրով, թե Օսմանյան գայսրությունը ուներ իր ամուսնական ադյաններ, ուր որ թադաստանները տեղի գունենան, և եկեղեցին իր որոշումները գուտար, այդպիսի ադյաններ թերքոյություն ունին արաբական իսլամական երկիրներին մեջը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ամուսնության պսակի խորհրդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ոշնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնեցի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 111-րդ. Ալելույա.
4: Երանի այն մարդուն, որ վախենում է տիրոջից և խիստ կամեցող է նրա պատվիրանների, նրա սերունդը հզոր կլինի երկրի վրա և ուղղամիտների ազգը կոշնվի, փառք և հարստություն կլինի նրա տան մեջ, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից, արդարների համար լույս ծակեց խավարում, ողորմած, գթասիրտ և արդար է Տերը։ Բարի մարդը ողորմած է և փոխ է տալիս, խոսքն իր կատարում արդարությամբ, որպեսզի հավետ նա չսասանվի, հավիտյան մնա հիշատակն արդարի։ Չար լուրից նա չի վախենա, նրա սիրտը պատրաստ է հույս դնելու Աստծո վրա։ Հաստատուն է սիրտը նրա և չի սոսկա, մինչև իր թշնամիների վերջը չտեսնի։ Բաժանեց նա ու տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից, և նրա եղջյուրը բարձր կլինի փառքով։ Մեղավորը տեսնելով կբարկանա, կկրճտեցնի ատամներն իր ու հալումաշ կլինի, և մեղավորների ցանկությունը կկորչի։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կարլ Հայնրիխ Գրաուն, երեք հատված Կլեոպատրա և Կեսար օպերայից։ Կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց երեք հատված Կարլ Հայնրիխ Գրաունի «Կլեոպատրա և Կեսար» օպերայից։ Կատարեցին Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանի երկրորդ թողարկումն է։ Մեր նախորդ հաղորդաժամին իմացանք, թե նախնադարյան մարդը ինչու և ինչպես է ստեղծել երաժշտությունն ու առաջին երաժշտական գործիքները։ Այսօր կխոսենք հին աշխարհի, մասնավորապես հին Եգիպտոսի ու հին Հունաստանի երաժշտության ու նրա դերի մասին։ Վաղնջական ժամանակներից, Քրիստոսից առաջ, մոտավորապես երկրորդ հազարամյակից սկսած, երաժշտությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել ինչպես եգիպտացիների կրոնական ծեսերում, այնպես էլ նրանց առօրյա կյանքում։ Եգիպտոսում երաժշտություն և ուրախություն բառերը հոմանիշներ էին։ Երգն ու պարը արմատավորում էին երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այս շրջանում եգիպտացիները ստեղծել, մշակել և կատարելագործել են մի շարք երաժշտական գործիքներ։ Երկրի տարբեր վայրերից մեզ հասած պատկերներում հանդիպում են զանազան ձևերի ու չափերի ֆլեյտաներ ու սրինգներ։ Մեկ այլ գործիք, շեփորը, որի արծաթե նմուշները հայտնաբերվել են Թութանհամոն երրորդ փարավոնի դամբարանում, օգտագործում էին միայն պատերազմների ժամանակ։ Հին Եգիպտոսում երաժշտական առաջնակարգ գործիքներից էր Սիստրան, որի բռնատեղին սովորաբար պատկերում էին ուրախության, սիրո, պարի աստվածուհիներ Բաստետին և Հաթորին, իսկ ոսկուց պատրաստված հայտնի ամենամեծ Սիստրան զարդարում էր Հաթոր աստվածուհու գլխավոր տաճարը, այն ժողովրդի համար վերածվել էր իսկական պաշտամունքի առարկայի։ Հին հույն փիլիսոփա Պլուտարքոսն իր Իսիսի և Օսիրիսի մասին երգում թվարկում է Սիստրա գործիքի կախարդական հատկանիշները, որի ձայնն իբր խտացնում ու վանում էր մրժիկների, քաոսի, պատերազմի ու մահվան աստծուն Սեթին։ Գործիքը մինչ օրս պաշտամունքի առարկա է եթովպական ուղափար եկեղեցում։ Հին աշխարհում արդեն գոյություն ունեին տավղի որոշ նախատիպեր, սակայն եգիպտականները համարվում էին լավագույնները։ Դրանք երևելի էին ոչ միայն իրենց հնչեղությամբ, այլև շքեղությամբ։ Եգիպտոսում տավիղները պատում էին ոսկով, արծաթով, զարդարում թանկարժեք քարերով, փողոսկրով ու հիասքանչ քանդակներով։ Եգիպտոսում տավիղ նվագում էին բացառապես կանայք։

Hin Hunastan. Հնադարյան Հունաստանի երաժշտական արվեստի զարգացումը նույնպես ընդգրկում է մոտ 20 հարյուրամյակ, սկսած Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակից։ Այստեղ երաժշտական գործիքները, դրանց մեխանիզմներն ու կատարողական հմտությունները կատարելագործվում էին արտասովոր արագությամբ։ Հույները գործիքների արարումը վերագրում էին աստվածներին, իսկ երաժշտության մեջ տեսնում էին տիեզերական ուժ։ Ըստ հին հույների պատկերացումների, քնարի տարատեսակներից, օրինակ կիֆարա լարային գործիքը ստեղծել է լույսի աստված Ապոլլոնը։ Այն այնպիսի ժողովրդականություն էր վայելում, որ շուտով վերածվում է արվեստի գլխավոր խորհրդանշանի։ Կիֆարան կոմպոզիցիոն քանդակների մաս էր, պատկերում էին շինությունների պատերին, գովերգում բանաստեղծություններում ու երգերում։ Կիֆարան համարվում էր տղամարդու գործիք և նվագում էին միայն երգչին նվագակցելու համար։ Իսկ այն երաժշտին, որը երգում էր և միաժամանակ ինքներ է նվագակցում, անվանում էին Կիֆարոդոս։ Այս շրջանում են սկզբնավորվել Կիֆարոդոսների մրցույթները։ Մրցույթների համար ստեղծվել էին երգերի հատուկ շարքեր, որոնք անվանում էին նոմուսներ։ Հետագայում Կիֆարա անվանումը հնչյունափոխվել և վերածվել այսօր մեզ հայտնի կիթառի։ Հին Հունաստանում է ծնունդարել նաև ժամանակակից հոբոյի նախատիպը, ավլոսը։ Այս գործիքին ավելի մանրամասն կանրադառնանք մեր հետագա հաղորդումներում։ Հույն գյուտարար Կտիսիբիոսը, փորձելով միավորել միանգամից մի քանի ավլոսներ, որոնք կկարողանա նվագել միայն մեկ երաժիշտ, ստեղծել է առաջին ջրային երգեհոնը և այն անվանել Հիդրավլոս։ Այս գործիքը տարածվել է նաև հարևան երկրներում, մասնավորապես Հին Հռոմում, և հետագայում դարձել Ներոնի սիրելի երաժշտական գործիքներից։ Մշակույթի զարգացմանը զուգընթաց սկսում է ձևավորվել նաև հույների աշխարհայացքը։ Երաժիշտներն ու փիլիսոփաները լրացնում էին մեկը մյուսին ու հետևում նույն գաղափարին։ Արդյունքում երաժշտության բարոյագիտության էթիկայի հիմունքները մշակում են այնպիսի փիլիսոփաներ, ինչպիսիք են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Շուտով երաժշտությունը գերում է նաև մաթեմատիկոսներին ու աստղագետներին։ Նրանք փորձում էին ստեղծել տեսություններ ու ձայնի բարձրությունը չափագրող սարքեր, կապ գտնել տիեզերքի ու հնչյունների միջև։ Անտիկ շրջանի հույն փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը որոշակի օրինաչափությունների շնորհիվ կարողացել է սահմանել երաժշտական լադերի հիմնական տեսակները, որը հետագայում կանոնավորել է ողջ երաժշտագիտությունը։ Անտիկ Հունաստանում գործիքային երաժշտություն մանբաժան էր, այն ժամանակ արդեն մեծ ժողովրդականություն վայելող հունական թատրոնից։ Դերասանների շարժումները, բացականչություններն ու տրամադրությունը թելադրում էր անընդհատ հնչող երաժշտությունը։ Հույն մեծանուն ողբերգակներ Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը, Եվրիպիդեսն ու Արիստոտելը հայտնի էին նաև որպես հիանալի դերասաններ և երաժիշտներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր հաջորդ հաղորդաժամին կողևորվենք դեպի Հին Հռոմի և Հայաստանի երաժշտական աշխարհ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Սիլվիուս Լեոպոլդ Ուես, կիթառային երեք պիես, կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 34, դո մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 34 սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Դյութիո, Երանգ, Տարածք, Շարժում կամ Աստղային Գիշեր, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Հենրի Դյութիոյի «Երանգ տարածք շարժում» կամ «Աստղային գիշեր» ստեղծագործությունը, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն տրուբադուրների եւ տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Հնչեցին տրուբադուրների և տրուվերների երգեր Կաստիլիայի Ալֆոնս 10-րդ թագավորի ժողովածուից, կատարեց միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

FM in ısınmak yevmek. Այսօր ֆրանսիացի գրող բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի ծննդյան օրն է։ ՀԱԶԵՐ 1900-թվականի հունիսի 29-ին է ծնվել փոքրիկ իշխանի հեղինակը, ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ, նաև պրոֆեսիոնալ օդաչու Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին։ Փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակը թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով։ Նա ասել է, մարդիկ երազում են երկինք բարձրանալ և արդեն բարձրանում են, բայց պարզվում է, որ երկնքում էլ երազողներ կան, որ ուզում են երկիր իջնել։ Էքզյուպերիի արձակը բանաստեղծական է։ Նա սքանչանում է տիեզերքով և կարողանում է իր գրչով հաղորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում Էքզյուպերին զրույցի մեջ է մտնում ընթերցողի հետ, ձգտում համոզել նրանց համախմբվելու հանուն ընդհանուր տան երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներն եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Էքզյուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց և հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների և մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում։ Մի առիթով նա գրել է. «Ես եկել եմ իմ մանկությունից. Ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս»։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը փոքրիկ իշխանը Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ։ Բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին դարձյալ երեխաների մասին։ Երեխաները ըստ գրողի մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, յուրովի ընկալելով շրջապատը։ Ահա մի հատված նրա փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակից։

0: Երկար քայլեց փոքրիկ իշխանը ավազների, շայրերի ու ձյան միջով, մինչև որ դուրս եկավ մի ճանապարհ, իսկ բոլոր ճանապարհները հայտնի է տանում են մարդկանց մոտ։ «Բարի օր», ասաց նա։ Նրա առաջ վարդերով ծածկված մի պարտեզ էր։ «Բարի օր», արձագանքեցին վարդերը, և փոքրիկ իշխանը տեսավ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իր ծաղկին։ «Ովքեր եք դուք?» զարմանքից քարկտրած հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
1: «Մենք վարդեր ենք»,
0: պատասխանեցին նրանք։
2: «Ահա թե ինչ»,
0: շշնջաց փոքրիկ իշխանը, և իրեն շատ-շատ դժբախտ զգաց։ Նրա գեղեցկուհին ասում էր, որ իր նմանը ամբողջ տիեզերքում չկա,
2: և ահա միայն մի այգում, ճիշտ և ճիշտ իր ծաղկի նման 5000 ծաղիկ կա։
1: «Ինչքան կջղայնանար, եթե տեսներ այս տեսարանը»,
0: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
2: «Նա կսկսեր սարսափելի հազալ ու ցույց կտար, թե մեռնում է, միայն թե ծիծաղելի չերևար. իսկ ես ստիպված պիտի խնամեի նրան, ինչպես հիվանդին են խնամում, թե չէ նա իսկապես կմեռներ, միայն թե ինձ կստորացներ»։ Իսկ հետո նա մտածեց. «Իսկ ես կարծում էի, թե աշխարհում միակ ծաղկի տերն եմ, մի այնպիսի ծաղկի, որի նմանը ոչ ոք չունի, այնինչ դա ամենասովորական մի ծաղիկ է եղել. Ընդամենը ես ունեցել եմ մի հասարակ վարդ և իմ ծնկներին հասնող 3 հրաբուխ, որոնցից մեկը հանգել է և գուցե ընդմիշտ. դրանից հետո ես էլ ինչ իշխան եմ»։
0: Եվ նա պառկեց խոտերի վրա ու լաց եղավ։

Մորիս Ռավել, «Իմ սագիկ մայրիկը», կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

Հնչեց Մորիս Ռավելի, իմ սագիկ մայրիկը ստեղծագործությունը Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 13 դաշնամուրային սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 27 համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: FM 91.1
0: Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso Lorraine-ների համար կատարում է Սուրբ Մարտինի Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Neville Mariner.

Հնչեց Ռալֆ Վուանո Ուիլյամսի կոնչերտո գրոսսոն լարայինների համար, կատարեց Սուրբ Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, Սիմֆոնիկ նախերգանք, Վիեննայի առավոտը, կեսօրը, երեկոն, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Suite Re Major, երեք շեփորների, լարայինների եւ բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում է Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր սյուիտը երեք շեփորների, լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Վոլֆգանգ Բաշ, Ալբերտո Էստերլի, Օտտո Բլասադիչ, շեփորներ, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Դանցի, կոնցերտ համար 3, օպուս 42, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Անդրեշ Ադուրյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 3 կոնցերտը, օպուս 42, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրաշ Անորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադլմայր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms Sonat Klarneti եւ Դաշնամուրի համար համար 2 մի բեմոլ մաժոր կատարում են Ջորջ Պետերսոնը Կլարնետ եւ Հեբզիբա Մենուհինը Դաշնամուր

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու սոնատը, կլարնետի և դաշնամուրի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Ջորջ Պետերսոնը, կլարնետ, և Հեբզիբա Մենուհինը, դաշնամուր։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Konzert երգեհոնի և նվագախմբի համար, Ռե մինոր, օպուս 7 համար 4, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ռե մինոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 4, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concerto Grosso Re Minor, կատարում է Cadence Ensemble-ը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավազյան, կոնտրաբաս.

0: Кончец Антонио Вивальди ре минор концерто гроссон, катарец каденс ансамбла, менакатарнер Армен Бабаханян, Дашнамур, Хакоб Джагацпанян, китар, Вараздат Хачумян, джутак, Геворг Гаспарян, аккордеон, Хачатур Савзян, контрабас.
1: Эммануэль Шабрие. Երկու վալս, ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, թիվ մեկ, շատ արագ, թիվ երկու, վալսի միջին շարժում։ Կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց երկու վալս Էմանուել Շաբրիեի ռոմանտիկ երեք վալս շարքից, վալս թիվ 1 շատ արագ և վալս թիվ 2 վալսի միջին շարժում։ Կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային առաջին սյուիթ, Կարմեն օպերայից, կատարում է Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Սեմյոն Բիչկով։